Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyinlə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Gilan şəhərinin Malikanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və pozitiv bir efir sizi gözləyir. Səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib, günün çox maraqlı mövzusu var. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng bugün də öz sahibinə hədiyə qazandıracaq Real FM-dən. İndi isə dərin bir nəfəs alın, hər gün olduğu kimi bugün də təkrar edin və deyin. Enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcək. Nə bugün, nə sabah, nə də heç vaxt. Ümumiyyətlə, səhər-səhər keyfimizi pozmağa cəhd edənlərə nə yanımızda, ətrafımızda, nə də efirdə yer yoxdur. Hər gün deyirik bunu. Səhər-səhər bir daha hər birinizi eşitməkdən, necə deyərlər, ünsiyyətdə olmaqdan böyük bir həvəs, şərəf duyuruq. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Beləliklə, bugün oktyabr ayının 14-ü tarixidir, həftənin 3-cü günüdür. Bakıda artıq saat 8:01-i göstərir. Necə deyərlər, Bakı artıq oyanıb, Azərbaycan oyanıb, şəhər oyanıb və artıq hər şey yavaş-yavaş öz tempinə düşür. Bugün isə Bakıda günəşli, buludlu bir hava hökm sürəcək. Dəqiq desək, havanın temperaturu bugün hal-hazırda 19 dərəcədir, bugün isə 25 dərəcə qədər yüksəlməsi gözlənilir. Beləliklə, sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu başladı. Röya, verdim, getdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Şəhər artıq ayaqdadır, avtobuslar dolub, metroda adım atmağa yer yoxdur. Bunu buradan görürük, hiss edirik. Çünki Bakının hər səhər necə deyirlər, dəyişməz bir rutinidir. Yollar, yollardan danışaq hələ. Qırmızı işıqlar, səbrimizi sınayan o tıxaclar. Təbii ki, bu sürücülərin səbrini sınır. Sürücülərin o səs siqnalları da o necə deyirlər, piyadaların səbrini sınır. Amma ibi yoxdur. Sükan arxasında sıxılanlar, avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar, dayanacaqlarda dərin xəyallara dalanlar. Yaxşı-yaxşı qulaqlarınızı açın və eşidin. Bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi birlikdə kənara atacaq. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan tam oyatana qədər, üzünüzdə təbəssüm yaradana və o stresli, həyəcanlı iş gününü əyləncəyə çevirənə qədər buradayıq. Fərqi yoxdur biz arada dinləməyinizdən asılı olmayaraq, sükan arxasında, avtobusda və yaxud da dayanacaqda qulaqlığı tapıb qulaqlıqda, işdə, evdə heç bir fərqi yoxdur bunun. Bir daha. Harda dinləməyinizdən asılı olmayaraq hər birinizi salamlayırıq. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. Nə eləmək lazımdır? Əlbəttə mövzunu elan eləmək lazımdır. Elə isə mövzuya köklənin bugün səhər təmiz bir etirafla başlayırıq. Söhbət nədən gedir? Həyatımızda bəzən valideynimizdən, valideynlərimizdən daha doğrusu, bəzən tərəf müqabilimizdən, həyat yoldaşımızdan, nə bilim, nişanlınızdan, sevginizdən belə gizlətdiyimiz sirləri bölüşən, bölüşdüyümüz gecənin yarısı zəngimizə cavab verən o xüsusi insanlar var. Yəqin ki, təxmin edici söhbət kimdən gedir? Dostlarımızdan gedir, əsil dostdan gedir söhbət bugün. Bəs yaxşı dostluğun sirri nədir? Zaman yoxsa sadəcə fədakarlıq? Gəlin, bugün bunu birlikdə axtaraq. Qısa və konkret bugünün mövzusu və sualı belədir. Yaxşı dostluğun sirri nədir? 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizi özünüz danışın. Ən yaxşısı da budur məncə. Ajda Pekkan, yakar geçerim.

0: gecədən səhərə.
1: Gecənin və səhərin xəbərlərinə nəzər salmaq vaxtıdır. Sabahınız xeyir olsun. Gecədən səhərə rubrikasını dinləyirsiniz. Prezident İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Təqaüdün verilməsi ali məktəblərə qəbul olunan tələbələrin akademik uğurlarının dəstəklənməsinə xidmət edir. Bolqarıstan sahillərində pilotsuz uçuş aparatının zərbə endirdiyi gəmidə olan 8 Azərbaycan vətəndaşının hamısı xilas edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə vətəndaşlardan biri xəstəxanaya yerləşdirilib, digər şəxslərin vəziyyəti ilə bağlı əlavə məlumat açıqlanmayıb, məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlar vəziyyəti yaxından izləyirlər. Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtına kütləvi hava zərbələrinə başlayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə Rusiyanın ballistik raketlərinin Kiyevdəki iri elektrik stansiyalarından birinə zərbə endirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, hücum zamanı Ukraynaya müttəfiqlər tərəfindən əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondu qlobal iqtisadiyyat üçün əsas risklər barədə xəbərdarlıq edib. Fond süni intellekt sayəsində investisiyaların azalması, geosiyasi gərginliklər və dövlət borclarının artması dünya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərə biləcəyini bildirir. Təşkilat 2026-cı il üçün qlobal iqtisadi artım proqnozunu 3,1%-ə yüksəltsə də, risklərin qaldığını vurğulayıb. Proqnoza görə 2027-ci ildə dünya iqtisadiyyatının 3,4% böyüməsi gözlənilir. Papua Yeni Qvineya sahillərində 5,7 magnitudada zəlzələ olub. Trump isə bir daha İranla münaqişənin tezliklə sona çatacağını açıqlayıb. Bu, gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Express Keno'da uduşuna uduş katacak yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-da şansını sına.

0: Sükan arxasında olanlar diqqət, paytaxt yollarındakı son vəziyyət, tıxaclar və hərəkətlə bağlı vacib məlumatlar üçün yol patrulu efirdədir, qulağınız bizdə olsun. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tiblis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzi Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Odur ki, eşidin agah olun və bir vacib məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Paytaxtın Suraxanı və Binəqədi rayonlarında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Deməli, bugün, yəni oktyabrın 14-ü saat 8:00-dan Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin Ağadadaş Munire küçəsi ilə kəsişməsindən 10-cu Hövsan küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb artıq. Binəqədi rayonunda isə Binəqədi şossesinin Mehdiabad yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində oktyabrın 15-də, yəni sabah saat 8:00-dan hərəkət qismən. Oktyabrın 16-sında isə saat 23:00-dan tam şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən yollarda sıxlığın yaranmaması üçün əvvəlcədən alternativ marşrutlardan istifadə etmələri və hərəkət zamanı diqqətli olmaları da xahiş olunub. Yol patrulunu dinlədi, sükan arxasında diqqətli olun, qaydalara əməl edin və mənzil başına təhlükəsiz çatın. Əsası isə Real FM-də qalın.
1: Yol patrulu. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

yar. Mərdan idi bu, haydi gözəl yar. Elə mən də sizə deyirəm, haydi gözləyirəm sizi, zənglərinizi, mesajlarınızı. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Səhərimizi bugün çox maraqlı bir sualla açmışıq. Son vaxtlar kiməsə ürəyinizi tam açıb danışmışsınız, düzünü deyim. Yoxsa hər şeyi içinizə atırsınız. Bugün sizi ən yaxşı anlayan, bəzən valideynlərinizdən belə yaxın olan o insanlardan, dostlardan danışırıq. Dostlar, səsiniz gəlsin. Görəsən, dostluğu illərlə möhkəm saxlayan o gizli formul nədir? Elə indi yazın 077-717-1-07 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə, müzakirə edək. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçəcək və fəvvarələr meydanında yerləşən Bon Bon Patrisildən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq. Bəh, bəh, nə gözəl. Deyəndə belə adıma necə deyələ, ləzzət edir, xoş gəlir. Orxan deyir ki, məncə yaxşı dostluğun sirri nə zamandır, nə də fədakarlıq. Əsil sir odur ki, insanın yanında olmaq üçün nə zaman bəhanəyə, nə də fədakarlığı sübut etməyə ehtiyac qalsın. Zaman bəzən yad insanları doğmalaşdırır, bəzən də illərlə doğma bildiklərini yadlaşdırır. Fədakarlıq isə dostluğun gözəlliyidir, amma qarşılıq gözləyərək edilirsə artıq dostluq deyil, səssiz bir hesablaşmadır, deyir. Bu mesajdan biraz ChatGPT iyi gəlir, ətir gəldi burnuma, amma nə bilim valla, ola bilər hər halda. Bax, bugün söhbət dostluqdur. Mən ümumiyyətlə bir çox mövzu ilə bağlı elan edib, sizdən həm söhbət olanda, mesajlarınızı oxuyanda, mən bir çoxunu da görürəm orada ChatGPT qoxusu gələn mesajlar çox olar. Amma bugün söhbət dostluqdursa, mənə gəlir ki, ChatGPT-yə müraciət eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur, dostlar. Doğrudan da yoxdur. Çünki dostluqdan danışırıq, dost nədir, dost nə bilim, bəzən dayaqdır, bəzən ən yaxınımızdır, bəzən əzizimizdir, bəzən necə deyəmək, doğma qardaşımız qədər bizə yaxın olur və bizim ətrafımızda, bizim necə deyək, pis günümüzə yanır, yaxşı günümüzə bizdən bir yerdə sevinir. Ona görə də dostlarla bağlı mən düşünmürəm ki, bugün ChatGPT-yə müraciət eləməyə ehtiyac var. Yoxdur məncə müraciət eləməyə. Ona görə də öz fikirlərinizi yazın 077-717-1-07 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün öz hədiyəsini qazanacaq. Bunu da yaddan saxlayın. Sertab Erener. Öyle de güzel, böyle de güzel.

Fakir'de artık saat 8.37'ni gösterir. Bugün oktyabr ayının 14'ü tarihdir. Ve bilmen olduğunuz bir sıra vacib haberler var ki, onları diqqətinizə çatdıracağım sizin. Eşidin, paytaxtın Binəqədi qəsəbəsindəki 10 May küçəsini Memar Əcəmi metro stansiyası ilə birləşdirən 92 nömrəli marşrutda bütün avtobuslar yenilənəcək. Bax, bu xətt üzrə hərəkət edən, gündəlik mütəmadi olaraq istifadə edən sərnişinlər, vətəndaşlar, gözləriniz aydın olsun bu barədə. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb, artıq təzə marşrut avtobuslarında

rahat şəkildə səyahət edə biləcəksiniz. Paytaxtın Binəqədi və Yasamal rayonlarının bəzi ərazilərində isə bugün işıq olmayacaq, daha doğrusu fasilə yaranacaq. Binəqədinin 9-cu mikrorayonunda və Mir Cəlal küçəsinin bəzi hissələrində saat 9-dan 14-ə kimi, Yasamal rayonunda isə Dadaş Bünyadzadə, Mövsüm Qədirli, Nəriman Nərimanov və Rahib Tağıyev küçələrinin bəzi hissələrində saat 10-dan 13-ədək işığın verilməsi dayandırılacaq. Fasilələr deyilənə görə təmir, təftiş və sınaq işləri ilə əlaqədardır. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndində isə bugün əmək yarmarkası keçiriləcək. Hal-hazırda bizi, bilmirəm, hardan dinləyirsiniz, ümumiyyətlə fərqi yoxdur, paytaxtdan və yaxud Azərbaycanın hansı bölgəsindən. Əsasən də Cəbrayıl rayonundan və Şükürbəyli kəndindən bizə işləyənlər varsa, yaxşı-yaxşı eşidin bu xəbəri. Tədbir saat 10:30-da kənd inzibati binasında baş tutacaq. Yarmarkada şirkət üzrə mövcud vakansiyalar təqdim olunacaq və iş axtaran şəxslərin qeydiyyatı aparılacaq. İştirakçılara məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək. Namizədlər mütləq şəkildə, baxın, bura diqqət edin, mütləq şəkildə şəxsiyyət vəsiqələrini özləri ilə gətirməlidirlər, götürməlidirlər. Bizə davam edirik, bugün dostluqdan danışırıq. Sizcə çox maraqlıdır mənim üçün də. Yaxşı dostluğun sirri nədir? Bəzi adamları dindirirsən deyir ki, indiki dövrdə dost qalmayıb, dostluğa bir şey yoxdur. İnsan var dindirirsən deyir ki, dost bir dənə olar. O da ən yaxın olar. Bitdi, getdi. Adam var deyir ki, elə dostun da, yaxının da hər şeyində ailənin içidir. Başqası ola bilməz. Adam da var ki, əhatəsi var, o qədər böyüdür ki, deyir, yaxşı dostlar sağ olsun. Maşın alır deyir sənə hardan aldım, deyir, yaxşı dostlar sağ olsun. Ev alır deyir sən hardandır, deyir, yaxşı dostlar sağ olsun. Çox maraqlıdır, yaxşı dostlar hardadır, necədir, bizim qabağımıza niyə çıxmırlar? Bəs bu yaxşı dostluğun sirri nədir? Bax, bugün bu suala cavab axtarırıq. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın və yaxud da zəng edin. 404-15-94 isə telefon nömrəmizdir. Elton Hüseyin Əliyev demiş, tələsin insanlar, tələsin dostlar. Çünki saat 11-ə kimi vaxtınız var. Ən tez, ən maraqlı, ən qəşə cavabın sahibi bugün Real FM-dən və Bon Bon Patisserie-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq.

Tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəl.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər imanı.
1: İndi isə idman dünyasında baş verənlərə nəzər salaq. Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin ikinci turu başlayıb. Ölkə çempionumuz sabah Bakı Olimpiya stadionunda Çexiya Slaviyasını qəbul etdi. Qarşılaşma təmsilçimizin inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb 2-0. Qalatasaray doğma meydanda Barcelonaya 1-4 hesabı ilə məğlub olub. Atletico Manchester United-ı 2-0 yenib. Günün digər oyunlarında Arsenal Lili 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Inter doğma meydanda Brügge-yə 3-4 hesabı ilə uduzub. Leipzig PSV-yə 1-0 qalib gəlib. Sporting səfərdə Lansı 2-0 üstələyib. Viking Bavaria maçı isə sürpriz şəkildə 3-3 hesabı ilə yekunlaşıb. Komanda möhtəşəm nəticəyə imza atdı. Sabahın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas oyun sonrası mətbuat konfransında futbolçularının bütün tapşırıqları layiqincə yerinə yetirdiklərini deyib. Mütəxəssis qarşıdakı oyunlarda daha yaxşı futbol sərgiləməyə çalışacaqlarını da qeyd edib. Gələcək oyunlarda stadionda daha çox azarkeş gözləyirəm deyə Dambrauskas sözlərini əlavə edib. Qadınlardan ibarət futbol millimiz Türkiyənin Antalya şəhərində davam edən təlim məşq toplanışı çərçivəsində ikinci yoldaşlıq oyununu keçirib, yığma Antalya Sporun qadın komandası ilə qarşılaşıb, maç komandamızın 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Gəncə basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə ikinci görüşünə çıxıb, komanda Yunanistan təmsilçisi Kolossosu qəbul edib. Gəncə idman sarayında keçirilən qarşılaşma qonaqların 80-62 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Turnirdəki digər təmsilçimiz Landau Lions isə səfərdə Slovakiyanın Previdza klubu ilə üz-üzə gəlib və rəqibinə 105-83 hesabı ilə uduzub.
2: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabrədək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İradə İbrahimova sevgidəndir, yaxşı dostluğun sirrini axtarırıq. Bugün sizdən gələn fikirləri oxuyuruq, söhbətimiz də getdikcə daha maraqlı olur. Və bu mövzunun müzakirəsini biz davam edəcəyik bir neçə dəqiqə sonra, amma hal-hazırda real haqqında bax, xəbərlərində, ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri sizə Elnura Fərhad qızı çatdıracaq. Elnura artıq studiyadadır və mən sözü onu ötürəm. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz, real haqqında qalırsınız, bura çox maraqlıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxtın bəzi ərazilərində yol bağlanacaq. İranla münaqişə yaxın zamanda bitəcək. Donald Trump UEFA Çempionlar Liqasında mövsümün liqa mərhələsinin ikinci turunun oyunları davam edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Azərbaycanda vahid məktəbli forması ətrafında müzakirələrin dünyavi dövlət modelinə qarşı təzyiq vasitəsinə çevrilməsi cəhdləri qəbul edilməzdir. Konstitusiyanın 18-ci maddəsinə əsasən din dövlətdən ayrıdır və təhsil sistemi dünyavi xarakter daşıyır. Millət vəkili Zahid Oruç Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, vahid məktəbli forması isə dini deyil, təhsil mühitində bərabərlik və nizam-intizam məsələsidir. Deputat əlavə etdi ki, dünyavilik dinə qarşı olmaq deyil, təhsil sisteminin dini ideologiyasından müstəqilliyidir.
3: Və zaman da sübut elədi ki, bizim bayrağımızda olansa o rənglər dövlətin təməl prinsipləridir, dövlətin ideallarıdır, siyasi kursudur. Cəmiyyət həyatına, millə həyata onun baxışlar sistemidir. Bu sadəcə parçada olan toplu deyil və gördüyünüz kimi onlar biri digərindən ölçücən artıq deyil. O anlamda ki, Ulu Öndər elə həmin prinsiplərə dayanaraq gələcək dövrdə məhz türkçülük, müasirlik və İslama dayanan bir dövlət modelini irəli sürdü. Təəssüflər olsun ki, həmin illərdə bizə İslam ruhaniyyəti və yaxud da ki, ali dini şuraların sistemini ötürməyə çalışırdılar.
2: Paytaxtın Suraxanı və Binəqədi rayonlarında təmir işlərinə əlaqədar yollarda hərəkət məhdudlaşacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Hövsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin bir hissəsində saat 8-dən qismən məhdudiyyət tətbiq olunub. Binəqədi şosesində isə oktyabrın 15-i saat 8-dən qismən, oktyabrın 16-i saat 23-dən tam məhdudiyyət qüvvəyə minəcək sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək və diqqətli olmaq tövsiyə olunur. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla münaqişənin yaxın vaxtlarda başa çatacağını bildirib, eyni zamanda Tehranı əlavə tədbirlərlə hədələyib. Amerika lideri bu barədə qarşıdakı aralıq seçkilərə həsr olunmuş mitinqində danışıb. Biz qələbəyə çox yaxınıq, bu müharibə çox tezliklə bitəcək deyə o vurğulayıb. UEFA Çempionlar Liqasında mövsümün liqa mərhələsinin ikinci turunun oyunları davam edir. Turun ilk oyun günündə Feyenoord klubu Komonu, LASK Liverpoolu, Roma Real Madridi, Aston Villa Fenerbahçanı, Real Betis Portunu, Bodo Glimt Borussia Dortmundu, Manchester City PSG-ni, Shakhtyor Donetsk AEK-i, Slovan Bratislava isə Stuttgart-ı qəbul edəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sər Patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9.02 göstərir. Hər birinizi xoş gördük. Yaxşı dost olun kifəsini bu sabah birlikdə qırırıq. 077-710-71-07 404-15-94 zəng edin yazın. Samirəm, çıx yaşıl düzə.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Çınar Eydiboq, gizlətmirəm. Yeni günə, yeni enerjilə hər kəsə salam. Bugün radiomuzda çox maraqlı bir mövzu var. Sizcə yaxşı dostluğun sirri nədədir? Agil yazıb ki, sabahınız xeyir, insan bəzən tanımadığı biri ilə rahat bölüşür hər şeyini, çünki onun zəif nöqtəsindən vurmur. Ona arxadan zərbə indirmir, ataların bir misalı var. Sirrini vermə dostuna, dostunun da dostu var. Bax, belə yekunlaşdır. Braman bəy yenə bizə nef qoxulu salamlar göndərib. 0361 nömrəli dinləyicimiz bizi salamlayır. Əleykümə salam. Hər birinizin mesajlarınızı görürük, oxuyuruq və xoş diləkləriniz, arzularınız üçün də təşəkkür edirik. Valeh bəy yazıb ki, yaxşı dostluğun sirri düzgün və dürüst münasibətdir. Dahi Nizami demişkən, çalış, az dostluq et, etsən də əgər, dostluqda möhkəm ol, sözdə mötəbər. Xaçmazdan idi. Valeh bəy bunu yazdı bizə. Bütün Xaçmazı, bütün Azərbaycana qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvidən də bir sitat gətirərək, necə deyərlər, öz nöqtəsini vurdu mövzuya. 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdir. Siz də yasa bilərsiniz. Və yaxud elə indi bu dəqiqə telefonları götürün, zəng edin efirə. 404-15-94 yaxşı dostluğun sirrini açın, danışın, bölüşün bizimlə. Elmar bəy yazıb ki, salam Real FM, mənim üçün yaxşı dostluğun sirri kredit mövzusudur. Bankdan zəng eləyib zamin durmağımı istəyəndə telefonu üzünə söndürmədimsə, deməli, əsil dostam, bu artıq dostluq deyil, bu heykəl ucaldılası bir insan, şəxsi, şəxsiyyətdir. Xoş gördük yazıb dinləyicimiz 5107 nömrəli dinləyicidən gedir söhbət, yaxşı dost odur ki, gecə saat 2-də zəng eləyib, maşın xarab olub gəl məni çək deyəndə, söyə-söyə də olsa gəlib kömək eləsin, əsil dostluq elə bax, burdan başlayır, deyər. O, əslində, içindəki sevginin bir təzahürüdür də sadəcə başqa formada adam onu dilə gətirir. Saat 09.11-i göstərir. Bakıda bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün oktyabr ayının 14-ü tarixidir və səhər patrolu, səhər radio şovusunda günün mövzusu belədir. Sizcə, yaxşı dostluğun sirri nədədir? Bilirsinizsə, bu sirri digərləri ilə də bölüşün, bəlkə onlara da bir xeyri dəyidir. Biz isə Murad Boz və Gülşənlə davam etdiririk efirimizi. İltimas.

Bugün adi günlərdən biri deyil, bugün 14 oktyabr tarixidir və 14 oktyabr tarixində 2020-ci ildə xatırlayırsa Vətən müharibəsinin 18-ci günündə Azərbaycan ordusu bir sıra yaşayış məntəqələrini işğaldan azad etmişdi. Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq və Qarakollu kəndləri, Xocavənd rayonunun isə Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtürk, Təkə və Tağasir kəndləri işğaldan azad olmuşdu. Həmin gün cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində hərbi əməliyyatlar gün ərzində də davam etmişdi. Bir daha qeyd eləməkdə fayda var ki, artıq torpaqlarımız düşman tapdağından azad olunub və Qarabağ azaddır. Vətən uğrunda canından, sağlamlığından keçən bütün qəhrəmanlarımızı bir daha dərin ehtiramla yad edirik. 1843-cü il 14 oktyabr tarixində Alman bəstəkarı Felix Mendelssohn-un William Shakespeare-in yay gecəsində yuxu əsəri üçün bəstələdiyi səhnə musiqisi ilk dəfə səsləndirilib. Bu musiqi silsiləsinin ən məşhur hissələrindən biri sonradan toy mərasimləri ilə assosiasiya olunan toy marşıdır. Yəqin ki, bildi söhbət hansı musiqidən gedir. 1851-ci ilin bugünü Londonda Reuters İnformasiya Agentliyinin əsası qoyulub. Paul Julius Reuters tərəfindən yaradılan agentlik zamanla dünyanın aparıcı beynəlxalq xəbər qurumlarından birinə çevrilib. Çox maraqlı bir şey baş verib tarixdə. Bugün 1926-cı il 14 oktyabr tarixində İngiliz yazıçısı Alan Alexander Milne'nin Winnie Pooh adlı kitabı ilk dəfə nəşr olunub. Sevimli ayı obrazından bəhs edən əsər dünya uşaq ədəbiyyatının klassik nümunələrindən birinə çevrilib. Yəqin ki, Winnie Pooh-u izləyənlər yaxşı xatırlayırlar. Winnie Pooh, sonra tigra var idi orada, pələng, yor, piglet, rabbit. Bu personajları yəqin ki, yaxşı xatırlayırsınız. Eh, uşaqlıq. 1946-cı ilin bugünü beynəlxalq standartlaşdırma günü kimi qeyd olunur. Bugünün tarixi 1946-cı ildə Londonda standartlaşdırma üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın müzakirəsi üçün müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin bir araya gəlməsi ilə bağlıdır. 1927-ci il 14 oktyabr tarixində isə Britaniyalı aktyor Roger Moore anadan olub, o James Bond obrazını canlandırdığı 7 filmlə dünya şöhrəti qazanıb. 1940-cı ilin bugünü Britaniyalı müğənni və aktyor Cliff Richard anadan olub, o Britaniya pop musiqisinin ən tanınmış sənətçilərindən biri hesab olunur. 1963-cü ilin 14 oktyabr tarixində isə İtalyan opera və estrada müğənnisi Alessandro Safina anadan olub, onu bir çoxlarınız Luna 2 mahnısı ilə tanıyırsınız, Luna daha doğrusu və o mahnını isə bir serial var idi səfərimizə, klon serialı, bax orada, orayla məşhurlaşdı, o serialla necə deyərlər, tanındı və Alessandro Safina dünyaca məşhur müğənni idi, amma bəziləri onu təbii ki bu serial və bu mahnı sayəsində tanıdı. 1978-ci ilin bugünkü tarixi isə Amerikalı müğənni, bəstəkar və aktyor Asher anadan olub, Yeah, Burn və My Boo kimi hit mahnıları ilə dünya şöhrəti qazanıb. O müasir R&B musiqisinin tanınmış nümayəndələrindən biridir və bir sıra Grammy mükafatlarına da layiq görülüb. Bax, belə bu tarixdə bugün qeyd alınan və yadda qalan əsas məqamlar idi. Biz isə davam edirik. Bakıda saat 9.18-i göstərir. Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsundasınız və mövzumuz belədir. Yaxşı dostluğun sirri nədir? Qısaca, yaxşı dostluğun sirrini axtarırıq. Ən vacib, ən qəşəng, necə deyirlər belə, ən dərin sirri açan şəxs bugün hədiyyə qazanacaq. Hər şey sizin öz əlinizdədir. Elə sözün əsl mənasında telefon kimi 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94-ə və deyin görək, yaxşı dostluğun sirri nədir? Biz isə davam edirik David Guetta ilə Gone, Gone, Gone.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var!
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yeah.

0: Kişi yaşayış evini bacısının adına rəsmiləşdiribsə, boşanma zamanı həmin əmlakda keçmiş həyat yoldaşının pay hüququ yarana bilərmi?
1: Ər arvaddan biri ümumi əmlakla bağlı digərinin razılığı olmadan əqd bağlayıbsa və qarşı tərəf bu razılığın olmadığını bilirdisə, həmin əqd məhkəmə qaydasında mübahisələndirilə bilər.

0: Radio Show.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Bugün Bakı-Sumqayıt abşeron üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb və bildirilib ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Ölkəmizdə dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı kiber hücum qeydə alınıb, xarici hacker qruplaşmasının 100-dən çox dövlət domenini hədəfə aldığı bildirilir. Hücum nəticəsində bəzi dövlət saytlarında fasilələr yaranıb, lakin görülən texniki tədbirlərlə təsirlər məhdudlaşdırılıb. ABŞ-da isə OpenAI şirkətinin ofisində gizli dinləmə qurğusu yerləşdirməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı Səudi Ərəbistanı vətəndaşı Əbdülrəhman Əl-Fauzan saxlanılıb, o məxfi görüşlərin dinlənilməsi ilə bağlı ittiham olunur. İttihamlar təsdiqlənərsə onu 5 ilədək həbs və ya $250,000 cərimə gözləyə bilər. Görürsüz də bir casusluq və üstü açılır, hər şeydə bununla necə deyərlər, məhv olub gedir. Biz isə davam edirik və bir xəbərlə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Roma papası 14-cü Leo-ya ağciyər xərçəngi diaqnozu qoyulub. Bu xəbəri də necə deyərlər, qarşıma çıxdı, istədim sizinlə bölüşüm, nə deyək, Allahdan şəfa diləyək, şəfa arzulayaq, elə hər kəsə, Roma papasına da həmçinin. Biz davam edirik, səhər patrulundasız, yaxşı dostluğun, əsl dostluğun sirrini axtarırıq bugün, birlikdə axtarırıq əlbəttə, tək yox. 10.38 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, yaxşı dostluğun sirri dinləməkdir, danışmağa yox, başa düşməyə çalışır yaxşı dost insanı, səni mühakimə etmədən yanında qalır, yaxşı günündə də, pis günündə də. 26.96 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, sabahınız xeyir olsun. Olduqca gözəl mövzu qoymuşsunuz, bugün deyərdim ki, biz 3 dostuq, 3 qardaşıq, 3 sirdaşıq. Musiqidə də deyildiyi kimi, yəqin ki, 3 dost, 3 qardaş, 3 sirdaşıq biz. Bizi birləşdirən yalnız dostluq deyildir dinləyicimiz, həm də bir-birimizə olan sonsuz inam, sədaqət və səmimi bağlılıqdır. Hər birimizin öz həyatı, öz düşüncələri, öz arzuları olsa da, bizi birləşdirən dəyərlər eynidir. Dürüstlük, etibar, hörmət və qardaşlıq əsas məsələ odur ki, biz dost olaraq sirlərimizi bilirik və bu haqda heç birimizin xanımları heç nə bilmir. Ümid edirəm ki, xanımlarınız hal-hazırda bizi dinləmirlər. Hər hansı bir dəcəllik olanda ya hardasa olanda birlikdəyik deyib və birlikdə yiyib içirik deyib bir-birimizi xilas edirik. Hansı ki, daima çətin anlarda bizi xilas edə bilsin. Əsil dostluğun sirri, bax, budur, bilmirəm, görmüşsünüz qarşınıza çıxıb yoxsa yox, bir ara sosial şəbəkələrdə, əsasən də Instagramda geniş yayılmışdı belə videolar, xanım tutub həyat yoldaşını 30 rubiyanda və dostuna zəng eləyir ki, məsələn,

ve Fareler Meydanı'nda yerleşen Bon Bon Patisri'den 2 nəfərlik premium səhər yeməyi. Tələsin, tələsin, yazın qalib siz olun. Sonra hədiyəni kimsə qazananda bəs mən demin. O vaxt bir hekayə var idi, biri tutdu, biri gətirdi, biri yedi, o bizdə dedi, hani bana, hani bana. Elə, handa yenər də belə deyilindi, hani bana.

Məşhur müğənni və bəstəkar Sami Yusuf düz 5 illik fasilədən sonra Qarabağım sanatlı yeni layihəsini dinləyicilərinə təqdim edib, sənətçi əsəri öz xalqına və torpağına sevgi məktubu kimi xarakteriz edib. Bəstənin musiqisi və aranjmanı Sami Yusufun özünə, sözləri isə Aytən İsmixanovaya məxsusdur. Avstraliyalı pop ulduzu Troy Sivan isə Party adlı yeni singlını və ona çəkilən klipi təqdim edib. Klip İngiltərədəki tarixi qalada lentə alınıb və ekran işində məşhur Britaniyalı aktyor Ian McKellenin səsi də yer alıb, mahnı sənətçinin yeni musiqi dövrünün bir hissəsi hesab olunur. Və sizə kimlə danışım, nədən danışım? Jennifer Lopez-dən. 57 yaş olsa da qocalmaq bilməyən bu xanımla məşhur müğənni Jennifer Lopez yenə dünya mətbuatının gündəmini zəbt edib. O, idman zalında məşq etdikdən sonra paparazzilərin kameralarına tuş gəlib, qara rəngli topikdə görüntülənən 57 yaşlı J-Lo fit görünüşü ilə diqqət mərkəzində olub. Bu geyimlə o həm də qarın əsərləri.

xəbərlərini nümayiş etdirib. İndi bəzi bəylər xanımlarının yanında bu xəbəri eşitdilərsə, yəqin ki, diqqətlərini necə deyirlər, yola verməyə çalışırlar və xanımlar da gözlərini zilib bəylərə baxıb görəsən nə reaksiya verəcəklər bu xəbərə. Onu da xatırladım ki, məşhur sonuncu dəfə Milan moda həftəsi zamanı məşhur brendlərdən birinin dəfilə şousunda iştirak etmişdi. Eləcə, Lodan danışmışkən gəlin Jennifer Lopez-dən bir mahnı ilə davam edək. J-Lo və David Guetta. Save me tonight.

0: Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı zəfər əsr olunan 44 bədii filmi sabahdan, yəni oktyabrın 15-dən kinoteatrlarda nümayiş olunacaq. İsmail Səfərəli və Maksim Smetanın rejissorluğu ilə çəkilən ekran əsərində müharibə, vətən sevgisi və məhəbbət mövzuları bir araya gətirilib. Filmdə İbrahim Çingiz, Özgə Gürəl, İlqar Musayev və digər aktyorlar rol alıblar. Əsər Azərbaycan xalqının tarixi zəfərini bədii formada tamaşaçılara çatdırır. Onda qeyd edeyim ki, filmin təqdimatı ötən gün baş tutmuşdu. Biz isə davam edirik. Bakıda saat 9:46-nı göstərir. Bugün əsl dostluğun sirrini açırıq. Yaxşı dostluğun sirri nədədir? Və dedik ki, bugün də gərək mütləq şəkillər mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da bilirsiniz də bizdə ağsaqqallarığı və bir şeylərə xüsusi bir hörmət bəslənir. Bütün dünyadan fərqli olaraq elə bugün də ağsaqqalımız tapdıq da telefon xəttindədir və mövzu ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşmək istəyir. Sabahınız xeyir olsun tapdıq kişi.
1: Sabah xeyir olsun Emin müəllim. Allah sizi zaman dəlləsin, sağ ol, var ol, dostluqlarına görə.
0: Biz sizə təşəkkür edirik.
1: İnsanın dostluq eləməsi gələsən, sırf təmiz ürəyin olmalıdır.
0: Tapdıq kişi, bəs sizin o dövrünüzdəki, gənclik dövrünüzdəki dostluqlarla indiki dövrdəki dostluq arasındakı o fərq nədir sizcə?
1: Fərq odur ki, get-get o dostluqlar sönür. Bilmirəm, nədirsə də sönür. O heç belə axıra kimi yetmir. Sən məbisizdim, əsasən dostun ailədir.
0: Hı-hı.
1: Ailədə sən dostluğun mehriban, mehriban olmalıdır. Ürəyim sən bir axıra kimi, o gedir axıra kimi. O, qalan o bir şey hesablar, nə var, hamısı müfəqqəti olan şeylər olur.
0: Qısa və konkret, Aqsaqqal deyir ki, dostun da, sirdaşın da, yaxının da hər şeyində elə sənin ailənin içidir.
1: Bəli, bəli, ona görə ki, indiki cavanlarda heç vaxtı dostluq eləmənin imkanları yoxdur onların.
0: Çünki nə maraqlar, bəzi hallarda bu necə heç deyələr
1: olur? Təhdik ki, hallarda bəlkə yaxşı insanlar ola bildiyinə mehriban olar, əmbə çətin.
0: Nə deyək, arzu eləyək ki, tapdıq kişi qarşımıza həmin o təktük insanlardan çıxsın həmişə həyatda. Təşəkkür edirəm sizə zənginiz və dəyərli fikirləriniz üçün. Sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Rəhman bəy yazıb ki, məncə yaxşı dostluğun sirri ortaq düşmənlərin olmasıdır. Kimsə xoşumuza gəlməyəndə saatlarla onu müzakirə edib enerjimizi artırırıq deyir. Şayə və qeybət, amma bilirsiniz də bu, yəni bu yaxşı bir şey deyil. Amma bu koalisiya bir yerə gələndə sizin fikriniz ki, yaxşı dostluq nümunəsi də ortaya çıxır. Salam, ciddi tərəfdən baxsaq, yaxşı dostluğun sirri bir-birinin uğuruna ürəkdən sevinə bilməkdir. Çünki dar gündə hamı yanında olur, amma uğur qazananda paxıllıq eləməyən təktük adam tapılır. Çox doğru və dərin fikirdir bu da. Sizin fikirləriniz də bizim üçün maraqlıdır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94. Sizcə yaxşı dostluğun sirri nədir, nədədir? Cavablarınız çox maraqlıdır. Sırada isə Günay İbrahimli var. Darıxmaq hissi.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Səhər idmanı.
11: UEFA Çempionlar Liqasında liqa mərhələsinin ikinci turu başlayıb, ölkə çempionu Sabah Bakı Olimpiya stadionunda Çexiya Slaviyasını qəbul edib, qarşılaşma təmsilçimizin inamlı qələbəsi ilə başa çatıb 2-0. Qalatasaray doğma meydanda Barcelonaya 1-4 hesabı ilə məğlub olub, Atletico Manchester United 2-0 yenib. Günün digər oyunlarında Arsenal Lili 3-0 məğlub edib, Inter doğma meydanda Brügge-yə 3-4 hesabı ilə uduzub. Leipzig PSV-yə 1-0 qalib gəlib, Sporting səfərdə Lansı 2-0 üstəlib. Viking Bavaria maçı isə 3-3 hesabı ilə yekunlaşıb. Komanda möhtəşəm nəticə imzatdı. Sabahın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas oyun sonrası mətbuat konfransında futbolçularının bütün tapşırıqları layiqincə yerinə yetirdiklərini deyib. Mütəxəssis qarşıdakı oyunlarda daha yaxşı futbol sərgiləməyə çalışacaqlarını qeyd edib. Gələcək oyunlarda stadionda daha çox azarkeş gözləyirəm deyə Dambrauskas sözlərini əlavə edib. Sabah basketbol komandası isə FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bugün çıxacaq. Ölkə təmsilçisi müntəzəm mövsümün ikinci turunda Türkiyənin Trabzonspor klubunun qonaq olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Yunan-Roma güləşçimiz Elmir Əliyev U23 Dünya Çempionatının gümüş medalını qazanıb, o finalda Qazaxıstanlı Aybek Aytbekova 4-13 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, oktyabrın 18-nədək ABŞ-nin Las Vegas şəhərində keçiriləcək yarışda ölkəmizi 23 güləşçi təmsil edir.

0: Yaxşı dostluğun sirri barədə danışırıq. Bu Bərkay idi. Sənsiz bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 10 tamamı göstərir Bakıda və ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbərlərə keçid almalıyıq. Ən son məlumatları sizə əmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edəcək. Dalğanı dəyişmirsiniz, real akımda qalırsınız.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Hindistanın Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Azərbaycana gəlib. Bakıda inklüziv məşğulluq sahəsinə əsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Daha bir müəssisənin fəaliyyəti dayandırıldı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Son günlər sosial şəbəkələrdə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı qaydalar müzakirə olunur. Məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi paylaşımlarda isə dəyişikliklər hicabın qadağan edilməsi kimi təqdim olunur. Real televiziyasına müsahibə verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə də müzakirələrə münasibət bildirib.
3: Bu məsələ vacib məsələdir və bu məsələ dəfələrlə deyə bilərəm ki, bu dövrlərdə mənim Şeyxülislam olduğum dövrdə, hələ Sovet dövründə və sonraki dövrlərdə zaman-zaman bəzən ortaya gəlib və deyilib və növləri başqa formada, başqa şəkildə olub. Və xüsusən müstəqillikdən sonraki dövrdə bu tədrisin, məktəbin, münasibətlərin biraz daha çox yüksək dərəcədə olması üçün bəzi məsələlərə yeniliklər gətirildi və yeniliklər gətirildi. Və biz həmişə istəmişik ki, bu yeniliklər gələndə dini məsələlər orada unudulmasın. Buna baxmayaraq ki, din dövlətdən ayrıdır, məktəb də dindən ayrıdır. Biz dövlətin qərarına heç bir şey demək iqtidarında deyilik. Amma bir vətəndaş kimi öz fikrimizi deyə bilərik. Mən hələ bundan əvvəlki dövrlərdə hicab məsələsi gətirib, ortaya gətirib və hicabın müzakirə mövzusu olmadığını mən bəyan eləmişəm. Və bugün də onu deyirəm, təkrar edirəm. Hicab Allah Təalanın bizə göndərdiyi bir vacib məsələdir. Onun nə cür, necə və hansı yaşlarda onu müsəlmanlar istifadə eləməlidir. Onu fiqh alimləri, müştəhidlər və onu çox gözəl bilirlər. Və məktəbli uniformasının olmasında orada hicab məsələsi yoxdur. Hicab yazılmıyor. Və Azərbaycanda hicab qadağı olunmasını mən heç yerdə görmürəm. Və mən onu başqa yerlərdə, necə bizim mədrəsələrimiz var, bizim dini tədris ocaqlarımız var. O, misal üçün, onlarda mən öz gördüyümü deyirəm, yəni bizim təhsil mədrəsələrində insanlar hicablı və uşaqlar da hicablı şəkildə gəlirlər, tədris alırlar, edirlər. Amma dövlət məktəblərində bu məsələ qəbul olunub.
2: Hindistanın Xarici İşlər Naziri Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib. Nazir sammit çərçivəsində regional əməkdaşlıq, qarşılıqlı etimad, Asiyada sülh və təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsini gözlədiyini bildirib, qeyd edək ki, sammit oktyabrın 15-də Bakıda keçiriləcək. Bakıda oktyabrın 15-i və 16-sında inklüziv məşğulluq sahəsində beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Tədbirdə ABŞ, İrlandiya, Fransa, Türkiyə və digər ölkələrdən ekspertlər, dövlət qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların və özəl sektorun nümayəndələri iştirak edəcək. Konfransın məqsədi autizmli və digər əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyasını gücləndirmək, beynəlxalq təcrübəni Azərbaycanda tətbiq etmək və bərabər məşğulluq imkanlarını genişləndirməkdir. Tədbirə 200-ə yaxın yerli və beynəlxalq iştirakçının qatılması gözlənilir. Abşeronun Fatmayı kəndində fəaliyyət göstərən Toyuq əti emalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, baxış zamanı müəssisənin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi, eləcə də sanitar gigiyenik və sanitar texniki qaydaların tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Müəssisədə toyuq məhsullarının müşayiət edici sənədlərinin və etiketlərin mövcud olmadığı və digər nöqsanlar aşkarlanıb. Müəssisənin fəaliyyəti nöqsanlar aradan qaldırınadək məhdudlaşdırılıb. Fakt əsasında qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülməkdədir. Ötən gün axşam saatlarından etibarən Ukrayna Moskvaya 493 dron hücumu həyata keçirib. Məlumata görə Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri dronların əksəriyyətini uzaq məsafədə zərərsizləşdirib, lakin 180 PUA Moskvaya yaxınlaşarkən vurulub. Xəsarət və dağıntılar barədə ətraflı məlumat verilməyib. Roma papası 14-cü Leo'ya ağciyər adenokarsiyası diaqnozu qoyulub. Məlumata görə 71 yaşlı Pontifikin sağ ağciyərinin aşağı pay cərrahi əməliyyatla çıxarılıb, Vatikan əməliyyatın uğurla başa çatdığını açıqlayıb. Bərpa prosesi ilə əlaqədar papanın oktyabrın 20-sinə dək bütün ictimai görüşləri ləğv edilib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir əziz sürücülər, piyadalar və işə tələsənlər. Bugün sükan arxasında yenə tək deyilsiniz. Biz varıq və bəlkə də yan oturacaqda oturan dostunuz, əsil dostunuz. Bəs bu dostluğu əsil edən faktorlar nədir? Bugün bu suala cavab axtarırıq. Yazın, zəng edin, söhbətimiz daha maraqlı olsun. Natavan bezdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyinlə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

20 dərəcəydi bu. Zorun nə sevgilim. Bugün yaxşı dostluğun sirlərini açırıq, sirlərindən danışırıq. İndi isə bir az da bizi bir araya gətirən onu gözəl ənənələrdən gəlin söz açaq. Çünki bəzən dostlarla ən səmimi söhbətlər elə bir çay süfrəsi arxasında başlayır. Çayxanada domino, bir stakan neçə deyirlər o, pür rəngi, çay filan beş məkan və maraqlı söhbət. Bu dəfə paytaxtda çay ətrafında birləşmək üçün gözəl bir fürsət yaranır. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Dəniz kənarı Milli Parkda çay festivalı keçiriləcək. Həftənin 6-cı günü start götürəcək festivalda yerli çaylar, bölgələrimizin şirniyyatları və ənənəvi çay süfrələri sizi gözləyir. Üstəlik, girişdə, necə deyərlər, sərbəst. Yəni, gedin, yeyin, için, əylənin, yaxın dostunuz, yaxşı dostunuz varsa onu götürün, bir yerdə gedin, yoxdursa bəlkə elə orada özünüzü yaxşı bir dost tapdınız. Ətraflı, bax elə bu çay festivalı ilə bağlı ətraflı söhbətimiz olacaq. Bizim həftənin 5-ci günü studiyamızda qonaq olacaq bununla bağlı, deməli, qonağımız həmin bu neçə deyərlər, festivalın mətbuat katibi Əfsanə xanım. Efirdə olacaq bizimlə birlikdə və fikirlərini ümumiyyətlə festivalla bağlı ən son məlumatları, nələr olacaq, nələr baş verəcək, ziyarətçiləri nələr gözləyir, hər biri ilə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Bizə qaydaq mövzumuza yaxşı dostluğun sirlərini gəlin açaq. 40-27 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mən məsələyə biraz fəlsəfi yanaşmaq istəyirəm. Mənə görə əsl dostluğun sirri sənin qaranlığından qorxmayıb səninlə o qaranlığın içində oturmağı bacarmaqdır. İşıqda yanında olan çox olar, əsl dost qaranlıqda əlini tutandır. İşıqda insanın gözəlliyini, uğurunu, təbəssümünü görmək asandır, amma qaranlıq insanın gizlətdiyi tərəfləri üzə çıxarır. Qorxularını, zəifliklərini, peşmanlıqlarını, bəzən özünün belə qəbul etməkdə çətinlik çəkdiyi həqiqətləri. Əsl dost sənin qaranlığından qorxmayan, səni qaranlıqda tək qoymamaqla yanaşı, öz işığını da sənə unutdurmayandır, deyir 40-27 nömrəli dinləyici. 72-31 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, sizi salamlayır Ataş Aliyev. Aqibətini söyləyir, biz də sizi salamlayırıq. Mən düşünürəm ki, əsl dostluq praktik şeylərdə özünü büruzə verməlidir. Məsələn, əsl dost restoranda hesab gələndə ayaq yoluna qaçan yox. Heç bildirmədən kartı əvvəlcədən uzadanda əsl dost maşının yolda qalanda necə oldu deyib müaziri oxuyan deyil, dərhal evakuator tapıb hadisə yerinə gələndə. Əsl dost gecə saat 3 olsa belə yuxusuna haram qatıb ürəklə dostunun ehtiyacı olan işin dalınca getməyi bacarandır. Əbəs yerə demiblər ki, deyir, dost dar gündə tanınır. 0101 nömrəli dinləyicimizdən də mesaj gəlib. Mənim fikrimcə deyir, əsl dostluğun sirri bir-birinin üzünə təriflər yağdırmaq deyil. Əsl dost yanındakıların içində sənin səhv hərəkətini görüb qaş gözlə işarə edən, tək qalanda isə sənə dəfələrlə demişdim axı deyərək səni qınayan, amma yenə də səninlə birlikdə o vəziyyətdən birlikdə çıxmağa çalışan adamdır. Bir insanın üzünə tərifləyir, təriflər yağdırmaq asandır. Onun hər dediyinə başını yelləmək, hər səhvini görməzdən gəlmək, hər qərarını dəstəkləmək də asandır. Çünki bunların heç biri xüsusi cəsarət tələb etmir. Əsl dost səninlə razılaşmaya bilər, deyir dinləyicimiz. Amma bir dostudur, necə deyirlər, bir əmması da var bunun. Səni tənqid edə bilər, hətta sənə hirslənə də bilər. Amma məqsədi sənin üzərində qalib gəlmək, yox səninlə birlikdə problemin öhdəsindən gəlməkdir. 077-710-7107 nömrəsi aktivdir. WhatsApp mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdə zəng edə bilərsiniz. Sizcə yaxşı dostluğun sirri nədir, nədədir? Dilarə Kazımova, Zirvə. Sən.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Show.
1: Açın pəncərələri, gəlsin təzə, təmiz hava və gözəl əhval-ruhiyyə. Bakıda hazırda havanın temperaturu 23 dərəcədir və çox qəşəng, sakit bir hava hökm sürür. Çöldə saat 10:30-u göstərir. Bugün oktyabr ayının 14-ü tarixində səhər patrolu mövzusu belədir. Sizcə, yaxşı dostluğun sirri nədədir? Artıq müsabiqəmizdə start götürüb bugün növbəti superfinalçını, superfinalçını axtarırıq. Görəsən kim olacaq ilk yarışmaçımız? Artıq telefon xəttindədir. Bu Fəridə xanımdır. Sabahınız xeyir olsun Fəridə xanım.
2: Sabahınız xeyir olsun.
1: Hazırsınız?
2: Bəli, bəli.
1: Vaxtınız getdi. Qanad, lələk, dimdik.
2: Quş.
1: Tenis, raketka, Serbiya.
2: Tenis, raket nə?
1: Tenis, raketka, Serbiya. Bu bir tenisçidir. Vaxtınız bitdi. Cavab Novak Djokovic idi. Tenisin əfsanələrindən, canlı əfsanələrindən biridir. Zəngin üçün təşəkkür edirəm sizə. Alınmadı, eyb yox. Canınız sağ olsun. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin elə indi. Efirə qoşulun, kəlmə oyununda yarışın və superfinala vəsiqə qazanın. Həftənin 5-ci günü keçiriləcək superfinalda bu həftənin qalibi Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaq. Mövzunu da unutmuruq, yaddan çıxarmırıq. Sizcə yaxşı dostluğun sirri nədir? Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Mənim həyat təcrübəm göstərir ki, deyir 4027 nömrəli dinləyici deyir bunu. Əsl dostluğun sirri qarşılıqlı etibar, səmimiyyət və fədakarlıq üzərində qurulmasındadır. Zamanın sınağından keçən güclü bir dostluq münasibəti yalnız xoş günlərdə deyil, hər bir vəziyyətdə bir-birinə dayaq olmağı tələb edir. Dostluğun təməl daşı güvəndir, deyir dinləyicimiz. Əsl dost sirlərinizi və zəif tərəflərinizi qoruyacağını bildiyiniz, tam arxalana biləcəyiniz insandır. Əsl dostluq rol oynamadan olduğunuz kimi görünmək və səhvləri belə bir-birinizin xətrinə dəymədən ürək açıq şəkildə ifadə edə bilməkdir. Dostun ehtiyaclarını, sevinclərini və dərdlərini ürəkdən dinləmək və anlamağa çalışmaq da vacibdir. Əsl dostluq çətin anlarda heç bir mənfəət güdmədən köməyə qaçmaq, dostun uğuruna öz uğuru kimi sevinə bilməkdir. Məndən bu qədər deyir, uğurlar maşallah olsun, məndən bu qədər deyib bir dastan mesaj yazıb göndərmisiniz. Yaxşı eləmsiniz, əcəb eləmsiniz. Mövzu elə mövzudur ki, doğrudan da dostluğu, əsl dostluğun sirrini bir-iki kəlmə ilə ifadə etmək mümkün deyil, amma çalışın mesajlarınızı qısa, lakonik tutun, yadınızda saxlayın, ən böyük mesajın sahibi yox, ən yaxşı, ən kreativ, ən maraqlı, ən pozitiv mesajın sahibi bugün bizdən, Real FM-dən və Bon Bon Patrisi-dən hədiyə qazanacaq. Biz davam edirik. 077-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Yazın, zəng edin, ürəyiniz hansını istəyir. Hülya Afşar kral olsun.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Transformerlər filminin ulduzu Megan Fox eksklüziv kontentlər paylaşacağı pullu platformasını istifadəyə verib. Aktrisanın həm də şərik olduğu resurs açılışdan dərhal sonra istifadəçi axınına dözməyərək bir neçə saatlıq sıradan çıxıb. Fox bu barədə 24 milyondan çox izləyicisi olan sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Qeyd edək ki, platformada aktrisanın səhifəsinə aylıq abunə haqqı $20 təşkil edir. Ekspertlərin fikrincə, belə nəhəng auditoriyaya sahib bir ulduz bu layihədən ayda $10 milyondan çox qazanc əldə edə bilər. Rejissor Sam Mendesin əfsanəvi Beatles qrupunun üzvlərinə əsr etdiyi 4 bioqrafik filmin yayım strategiyası bəlli olub. Ekran əsərlərinin hamısı 2028-ci ilin aprelində eyni vaxtda kinoteatrlarda nümayişə girəcək. Layihə kinosevərlərə qrupun tarixini tam fərqli tərəflərdən göstərəcək böyük bir kinematografik hadisə kimi təqdim olunur. Marvel studiyası Qisasçılar Qiyamət Günü filminin aktyor heyətini hələ də gizli saxlasa da, franşizanın əsas simalarından biri layihədə yer almayacağını artıq elan edib. Şahin Gözü obrazının ifaçısı Jeremy Renner növbəti blokbasterdə iştirak etməyəcəyini rəsmən təsdiqləyib. Məşhur aktyor Antonio Banderas, tanınmış İspaniya konkistadoru Hernan Cortes haqqında çəkilən Cortes filmində baş rolu canlandıracaq. Ekran işinin çəkilişlərinə artıq Parisdə start verilib, növbəti mərhələ isə İspaniyada davam etdiriləcək. Filmin istehsalı ilə süni intellekt texnologiyaları üzrə ixtisaslaşmış Utopay Studios və Ex Machina Studios şirkətləri məşğul olur.
1: Radio Kadr.
3: Davam edirik. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasınız. Mövzumuz dəyişməyib. Yaxşı dostluğun, əsl dostluğun sirrini axtarırıq. O cümlədən də bir tərəfdən də yarışmanı keçiririk. Kəlmə oyunundan gedir söhbət və növbəti superfinalçını axtarırıq. Telefon xəttində Oqtay var. Oqtay, sabahınız xeyir olsun.
4: Sabahınız xeyir olsun.
3: Hazırsınızsa keçək oyuna. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Vaxtımız getdi Oqtay. Avstraliya kisə bala.
4: Kisə bala.
3: Avstraliya kisə bala. Avstraliyanın rəmzidir bu.
4: Pingvin?
3: Yox, dinozavr. Pingvin nə idi? Avstraliyanın rəmzidir də, kengurudan gedir söhbət.
4: Ay, kenguru qaçırdı mənə.
3: Bək kisə, kisəsində balasını gəzir, hoppan-hoppana gedir. Bir dəqiqə gözünüz zəhmət olmasa, bu səsi eşitməmiş, uğurlamaq istəmədim sizi. Zəngin üçün təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Valeh var. Valeh, sabahınız xeyir olsun.
5: Sabahınız xeyirli olsun.
3: Gördünüz də sən demə, pingvinlər Avstraliyada yaşayırmışlar.
5: Qovuşum əsirikdə ola bilər.
3: Əks tərəfi, təsir görür, bir tərəfi ot kimi neçə deyir, havadan yalo yağır, bir tərəfdə isə pingvinlərin yaşadığı yersə bilirsiniz, dadır, şimalda.
5: Bəli.
3: Buzluqlar. Hazırsızsa, keçək oyuna görə siz necə performans göstərəcəksiniz?
5: Buyurun.
3: Vaxtımız getdi. Ağac, alma, cazibə.
5: Nito.
3: Don Corleone, film Mafia.
5: Mafşistə.
3: Kim?
5: Maçısı, maç.
3: Yox.
5: Film... Pas, pas. Filmlərdən...
3: Filmin adı bu dünyaca məşhur filmdir. Heç filmə baxan da, baxmayan da bunu bilir.
5: Baxmıram,

Bu da seç nə demir? Xaç atasında söhbət gedirdi. Yox, canlı sağ olsun, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bax belə. Bugün dinləyicilərimiz biraz necə deyərlər, yaxşı tərəfdən durmayıblar, yuxularını yaxşı almayıblar deyəsən. Çox asan suallar verəm əslində, amma hələ ki birdən artıq cavab verə bilən yoxdur. Eybi yoxdur, zənglər var, siz də elə bu dəqiqə zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 çalışacaq tez-tez daha çox dinləyici qoşaq və qalibimizi seçək, bugünün qalibini seçək. Təbii ki, hər şey bugünlə bitmir. Davam edirik. Eldar Qasımovlar, sabahınız xeyir olsun. Real FM-də səhər patrolu davam edir. Kölgə ol.

0: Xanım, xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir. Biraz yüksək səslə danışsanız çox sevinərəm.
1: Tamam.
0: Hazırsınız?
1: Bəli, hazıram.
0: Vaxtımız getdi, xanım, xanım. Futbol Portuqaliya 7 nömrə.
1: Ronaldo.
0: Sirk, kəndir, yüksəklik.
1: Dağa qalxmaq, dağa çıxmaq.
0: Sirkdə dağ yoxdur.
1: A, sirk.
0: Bəli.
1: Atraksiyon, jonglyor.
0: Nə deyirlər onu? Akrobat, akrobat.
1: Akrobat.
0: Akrobat, eybi yox, canlı sağ olsun. Sağ. Telefonun digər tərəfində ikinci xəttə Elvin bəy var. Sabahınız xeyir.
2: Salam, sabahınız xeyir.
0: Elvin.
2: Bəli, bəli.
0: Bu, verin bu üç dənə cavabı da canımız qutarsın da.
2: İnşallah görəydim.
0: Görək, yenə elə danışırsınız. Hamamdan qəşəcə cavab verəcəksiniz. Vaxtımız getdi. Almanya divar paytaxt.
2: Berlin.
0: F1 Ferrari pilot.
2: Schumacher.
0: Misir daş işarə.
2: Piramida.
0: Yox.
2: Günəş.
0: Yox.
2: Misir, trapeziya.
0: Yox. Hieroglif.
2: Hieroglif.
0: Eybi yoxdur. Əslində, ikinci sualında cavabı Schumacher deyildi. Charles Leclerc-dən gedirdi söhbət, amma mən dedim, eybi yoxdur, Schumacher Formula 1-in əfsanəsidir, Ferrari-in əfsanələrindən biridir, ona görə qəbul elədim, eybi yox, canlı sağ olsun, eybi yoxdur. Alınmadı, hələ ki alınmır, hələ ki alınmır, görək-görək nə olur, nəticə necə olur, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Hələ ki vaxtınız var, bax elə indi telefonu götürün, istəmirsiniz, 100 manatlıq hədiyə zərfi, özü də hardan, şəhərin ən gözəl, ən kübar məkanlarından biri, Günaydın Restoranlar Şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfi məhz sizin ola bilər. Zəng edin, ipuclarını təxmin edin və qazanın. Bu qədər asan, bu qədər sadə. Yaxşı dostluğun sirrindən danışmağı da unutmayın, amma mesajlarınızı gözləyirəm, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın görək sizcə yaxşı dostluğun sirri nədir? Yenə də ən maraqlı cavabın sahibi Real FM-dən və Bon Bon Patisserie-dən 2 nəfərlik premium sərimə qazanacaq. Zamiq, varmı?

0: Varmı, Zamiq demiş. Varmı görəsən bugün həmin o cəsarətli şəxs və hazır cavab şəxs əlbəttə. Burada hazır cavablıq hər şeydən önəmlidir ki, zəng edib 3 ipucunun 3-ünü də doğru təxmin edəcək və super finala vəsiqə qazanacaq. Telefon xəttində Roman bəy var, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Roman bəy, vaxtımız getdi. Bayraq, himn, gerb.
1: Dövlət.
0: Yaponiya, şəhər, paytaxt.
1: Tokyo.
0: Chicago, 23 nömrə basketbol.
1: Kərim Əbdülcabbar.
0: Yox.
1: Michael Jordan. Jordan.
0: Bildim, vallahi bildim. Allah haqqı Jordan. Artıq alqışlardan hər şey məlumdur Roman bəy. Təbrik edirəm sizi. Siz artıq super finaldasınız.
1: Çox sağ olun, təşəkkür.
0: 5-ci gün danışarıq. Təşəkkür edirəm zəngin üçün. Bax belə, bu gün kəlmə oyununun qalibi Roman bəy oldu. Həftənin 3-cü günüdür. Sabah sonuncu super finalçını seçəcəyik. 4-cü super finalçıdan gedir söhbət və 5-ci gün bu 4 nəfər yarışacaqlar. Gələk qaydaq öz mövzumuza, günün mövzusuna. Sizcə yaxşı dostluğun sirri nədir? Mesajlardan oxuyaq, ardıcıllıqla oxuyaq. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Mesajları çalışın qısa, lakonik tutun. Ən uzun mesajın sahibi yox, ən maraqlı mesajın sahibi, ən gülməli mesajın sahibi yəqin ki, hədiyyəsini qazanacaq. Deyir ki, dinləyicimiz, bizim dostluğun sirri səssizlikdir. Həftələrlə danışmırıq, amma görüşəndə də elə bil dünən ayrılmışıq. Hər gün necəsən yazıb adamı boğmur, deyir. Və belə adamlar da var, amma uzun müddət danışmayandan sonra deyir, əşi itirib axtarmırsan. Bu sözü deyir, inan ki, o zəngin heç bir əhəmiyyəti qalmırdı, artıq hər şey itib gedir. Sonra 22-23 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, əsl dostu odur ki, toyuna gələndə yazılan nəmərin miqdarına baxmır. Hətta toyda hamıdan çox oynayıb, məclisi də o qızışdırır. Bax, bu da əsl dost nümunələrindən biridir. Maşallah olsun, o qədər mesaj var. İndi hamısını bir-bir çalışacağım, oxuyum, yenə deyirəm, vaxtımız məhduddur. Ona görə kimsə mesajı səslənməsi bizdən inciməsin. 0361 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, fikrimcə var dövlət dost deyil, dost isə xəzinədir. Dostları görməkdən böyük sevinç, dostlara necə ayrılmaqdan acı dəhə. Dostla görüşməkdən deyir, böyük sevinç, dostlarla ayrılmaqdan acı dərd yoxdur. Namiq müəllim idi bunu yazıb göndərən 0361 nömrəli dinləyici. Fatimə xanım isə deyir ki, yaxşı dost səni geridə qoyub irəliyən deyil, özü irəlilədikcə sənə də əl tutandır. Mən həmişə istəmişəm ki, təkcə özüm deyil, ətrafımdakı dostlarım da uğur qazansın, mənimlə birlikdə yüksəlsinlər. Dostlarım bəzən deyirlər, biz özümüz üçün deyil, sənin üçün dua edirik, çünki bilirik ki, sən yüksəlsən, bizi də arxanca aparacaqsan. Bu sözlər mənim üçün çox dəyərlidir, çünki mənim üçün əsl uğur tək başına yüksəlmək deyil, yüksələrkən öz sevdiklərini də unutmamaqdır. Bax belə, Nura Suri var sırada, bana-bana gəl.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bax, belə biz davam edirik. Son saniyələr qalıb, artıq mən istədim ki, efirə qayıdaq və mövzu ilə bağlı günün qalibini də elan eləyim. Bununla da bugünkü mövzuya yekun vura bilək. Mən istəyirəm, orada həmişə deyirəm, bax, bugün də deyirdim, təkrar edirdim. Məqsəd böyük mesaj yazmaq da deyil. Məqsəd daha maraqlı, daha gülməli, biraz da kreativ yanaşmaqdır mövzuya. Bax, burada Nərmin xanımdan bir mesaj gəlir, deyir ki, məncə yaxşı dostluğun sirri ortaq düşmənlərin olmasıdır. Kimsə xoşumuza gəlməyəndə saatlarla onu müzakirə edib enerjimizi qaldırırıq. Təbrik edirəm Nərmin xanımı. Və bu gündə mövzu ilə bağlı qalibimiz Nərmin xanım oldu. Baxın, bu alqışlar da sizin şərəfinizə səslənir. Ümumiyyətlə, bugünün qalibləri Nərmin xanım və Raman bəy bir daha ürəkdən təbrik edirik və bugünkü mövzuya yekun vururuq. Bugün biz əsl dostluğun, yaxşı dostluğun sirrini axtardıq. Tək yox, sizinlə birlikdə tapdıq, tapmadıq, bilmirəm, bir-birindən maraqlı, bir-birindən dəyərli cavablar gəldi. Cavablar çoxdur, hədiyyə birdir, mən də təkəm siz yenə çoxsuz, ona görə də bir nəfəri seçməli idik. Ümid edirəm ki, mən aparıcınızdan incimirsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm mövzu ilə bağlı fikrini bildirən hər kəsə və sıradakı musiqiyə keçid alırıq. Bununla da mövzumuzu bugünlük yekunlaşdırırıq. Bugünlük bunu yaxşı-yaxşı yadda saxlayın. Səhər Patlı Səhər Radio Şovsundasız. Bakıda artıq saat 10:57-ni göstərir. Freedom Monte.

0: Dostluqdan danışdıq, güldük, fikirlərimizi bölüşdük, günə bir az da rəng qatdıq, ümid edirəm. Efrimiz sizə yaxşı əhval ruhiyyə gününüzə də gözəl enerji verdi. Qaliblərimizi bir də ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə bol uğur, xoş xəbərlər və üzünüzün güldürən səbəblər arzulayıram. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda olacaq. Hələliksə, özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyadan mənəm Aytən Sakit qızı. Prezident Rəbail Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Bakıda 3-cü Milli Rəqabət Forumu keçirilir. Media və Yayım Şurası Azərbaycana qarşı İran və Türkiyədən koordinasiyalı informasiya hücumlarını pislədi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Rebuild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Müraciət sərginin açılış mərasimində oxunub. Dövlət başçısı bildirib ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda quruculuq və inkişaf mərhələsinin əsası qoyulub. İndiyədək bu ərazilərin bərpasına dövlət büdcəsindən 25.5 milyard manat vəsait ayrılıb. Prezidentin sözlərinə görə 47 yaşayış məntəqəsinə 40 mindən çox insan qayıdıb. Azad edilmiş ərazilərdə ümumilikdə 100 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır və işləyir. Bölgədə 1500 kilometrə yaxın yol tikilib, 3 beynəlxalq hava limanı istifadəyə verilib. Müraciətdə enerji, su, təhsil və səhiyyə infrastrukturunun qurulması, tarixi mədəni abidələrin bərpası və ekoloji fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər də qeyd olunub. İlham Əliyev vurğulayıb ki, böyük qayıdışın növbəli mərhələsində əsas məqsəd özəl investisiyaları, daimi məşğulluğu və ixrac yönümlü istehsalı genişləndirmək Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru yeni iqtisadi artım mərkəzinə çevirməkdir. Bakıda anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyinin təşkilatçılığı ilə 3-cü Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb. Forumda millət vəkilləri, dövlət qurumları, biznes assosiasiyaları və özəl sektorun nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə dövlət agentliyinin sədri Elnur Bağırovla yanaşı energetika naziri Pərviz Şahbazovun, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azər Əmraslanovun, İqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin çıxışları nəzərdə tutulub. Forumda ölkədə rəqabət siyasətinin aktual məsələlərinin müzakirəsi, rəqabət mühitinin inkişafına dair prioritet istiqamətləri və bu sahədə qarşılıqlı fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulub. Son günlər sosial şəbəkələrdə dövlət ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı qaydalar müzakirə olunur, məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi paylaşımlarda isə dəyişikliklər hicabın qadağan edilməsi kimi təqdim olunur. Real televiziyasına müsahibə verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə də müzakirələrə münasibət bildirib.
3: Bu məsələ vacib məsələdir və bu məsələ dəfələrlə deyə bilərəm ki, bu dövrlərdə mənim Şeyxülislam olduğum dövrdə, hələ Sovet dövründə və sonraki dövrlərdə zaman-zaman bəzən ortaya gəlib və deyilib və növləri başqa formada, başqa şəkildə olub və xüsusən müstəqillikdən sonraki dövrdə bu tədrisin, məktəbin və münasibətlərin biraz daha çox yüksək dərəcədə olması üçün bəzi məsələlərə yeniliklər gətirildi və yeniliklər gətirirlər. Və biz həmişə istəmişik ki, bu yeniliklər gələndə dini məsələlər orada unudulmasın. Buna baxmayaraq ki, din dövlətdən ayrıdır, məktəb də dindən ayrıdır. Biz dövlətin qərarına heç bir şey demək iqtidarında deyilik. Amma bir vətəndaş kimi öz fikrimizi deyə bilərik. Mən hələ bundan əvvəlki dövrlərdə hicab məsələsi gətirib, ortaya gətirilir və hicabın müzakirə mövzusu olmadığını mən bəyan eləmişəm. Və bugün də onu deyirəm, təkrar edirəm. Hicab Allah Taalanın bizə göndərdiyi bir vacib məsələdir. Onun nə cür, necə və hansı yaşlarda onu müsəlmanlar istifadə eləməlidir. Onu fiqh alimləri müştəhidlər və onu çox gözəl bilirlər. Və məktəbli uniformasının olmasında orada hicab məsələsi yoxdur. Hicab yazılmayıb. Və Azərbaycanda hicab qadağa olunmasını mən heç yerdə görmürəm. Və mən onu başqa yerlərdə necə bizim mədrəsələrimiz var, bizim dini tədris ocaqlarımız var. O, misal üçün onlarda mən öz gördüyümü deyirəm, yəni bizim təhsilinə məsələlərində insanlar hicablı və uşaqlar da hicablı şəkildə gəlirlər, tədris alırlar, gedirlər. Amma dövlət məktəblərində bu məsələ qəbul olunub.
2: Davam edir. Azərbaycanda vahid məktəbli forması ətrafında müzakirələrin dünyəvi dövlət modelinə qarşı təzyiq vasitəsinə çevrilməsi cəhdləri qəbul edilməzdir. Konstitusiyanın 18-ci maddəsinə əsasən din dövlətdən ayrıdır və təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır. Millət vəkili Zahid Oruc Real televiziyasının müsahibəsində bildirdi ki, vahid məktəbli forması isə dini deyil, təhsil mühitinə bərabərlik və nizam-intizam məsələsidir. Deputat əlavə etdi ki, dünyəvilik dinə qarşı olmaq deyil, təhsil sisteminin dini ideologiyadan müstəqilliyidir. Eşidək.
4: Və zaman da sübut elədi ki, bizim bayrağımızda olansa o rənglər dövlətin təməl prinsipləridir, dövlətin ideallarıdır, siyasi kursudur. Cəmiyyət həyatına, milli həyata onun baxışlar sistemidir. Bu sadəcə parçada olan toplu deyil və gördüyünüz kimi onlar biri digərindən ölçücən artıq deyil. O anlamda ki, Ulu Öndər elə həmin prinsiplərə dayanaraq gələcək dövrdə məhz türkçülük, müasirlik və İslama dayanan bir dövlət modelini irəli sürdü. Təəssüflər olsun ki, həmin illərdə bizə İslam ruhaniyyəti və yaxud da ki, ali dini şuraların sistemini götürməyə çalışırdılar.
2: Gedəbəyin Çanaqçı kəndində avtomobil qəzası baş verib. 1989-cu il təvəllüdlü Şükür Ələkbərovun idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobil yol kənarını aşıb. Nəticədə sürücünün həyat yoldaşı 1993-cü il təvəllüdlü Səyyarə Ələkbərova hadisə yerində ölüb. Az yaşlı oğlu isə xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranla münaqişənin yaxın vaxtlarda başa çatacağını bildirib, eyni zamanda Tehranə əlavə tədbirlərlə hədələyib. ABŞ lideri qeyd edib ki, Alyaskada Konqresə qarşıdakı aralıq seçkilərinə əsr olunmuş mitingdə bildirib, gözləyin, görün İran nə edəcək, onlarla zarafat edəcək, gözləyin və görün İrana nələr edəcək, çünki bundan çox bezmişik deyə Trump qeyd edib. Azərbaycanın Sabal futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda Slavia komandası üzərində 2-0 hesabı ilə qələbəsi Çexiya mediasında geniş rezonans doğurub. Çexiya nəşirləri hazırki çempionatların məğlubiyyətini fiasko adlandırıb və Praqalıların turnirdə uzun illər davam edən qələbəsizlik seriyasına son qoya bilməsinə diqqət çəkiblər. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyinlə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Wild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciət etdi. Bakıda 3-cü Milli Rəqabət Forumu keçirilir. Media və Yayım Şurası Azərbaycana qarşı İran və Türkiyədən koordinasiyalı informasiya hücumlarını pislədi. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Rebuild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Müraciət sərginin açılış mərasimində oxunub. Dövlət başçısı bildirib ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda quruculuq və inkişaf mərhələsinin əsasını qoydu. İndiyədək bu ərazilərin bərpasına dövlət büdcəsindən 25.5 milyard manat vəsait ayrılıb. Prezidentin sözlərinə görə 47 yaşayış məntəqəsinə 40 mindən çox insan qayıdıb. Azad edilmiş ərazilərdə ümumilikdə isə 100 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır və işləyir. Bölgədə 1500 kilometrə yaxın yol tikilib, 3 beynəlxalq hava limanı istifadəyə verilib. Müraciətdə enerji, su, təhsil və səhiyyə infrastrukturunun qurulması, tarixi mədəni abidələrin bərpası və ekoloji fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər də qeyd olunub. İlham Əliyev vurğulayıb ki, böyük qayıdışın növbəti mərhələsində əsas məqsəd özəl investisiyaları, daimi məşğulluğu və ixrac yönümlü istehsalı genişləndirmək, Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru yeni iqtisadi artım mərkəzi çevirməkdir. Bakıda Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə 3-cü Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb. Forumda millət vəkilləri, dövlət qurumları, biznes assosiasiyaları və özəl sektorun nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırovla yanaşı Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azər Əmiraslanovun, İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin çıxışları nəzərdə tutulub. Forumda ölkədə rəqabət siyasətinin aktual məsələlərinin müzakirəsi, rəqabət mühitinin inkişafına dair prioritet istiqamətləri və bu sahədə qarşılıqlı fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulub. Son günlər sosial şəbəkələrdə dövlət ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı qaydalar müzakirə olunur. Məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi paylaşımlarda isə dəyişikliklər hicabın qadağan edilməsi kimi təqdim olunur. Real televiziyasına müsahibə verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə bu günlərdə müzakirə olunan ən vacib sualı cavablandırıb.
2: Bu məsələ vacib məsələdir və bu məsələ dəfələrlə deyə bilərəm ki, bu dövrlərdə mənim Şeyxülislam olduğum dövrdə, hələ Sovet dövründə və sonraki dövrlərdə zaman-zaman bəzən ortaya gəlib və deyilib və növləri başqa formada, başqa şəkildə olub və xüsusən müstəqillikdən sonraki dövrdə bu tədrisin, məktəbin, münasibətlərin biraz daha çox yüksək dərəcədə olması üçün bəzi məsələlərə yeniliklər gətirildi və yeniliklər gətirildi. Və biz həmişə istəmişik ki, bu yeniliklər gələndə dini məsələlər orada unudulmasın. Buna baxmayaraq ki, din dövlətdən ayrıdır, məktəb də dindən ayrıdır. Biz dövlətin qərarına heç bir şey demək iqtidarında deyilik. Amma bir vətəndaş kimi öz fikrimizi deyə bilərik. Mən hələ bundan əvvəlki dövrlərdə hicab məsələsi gətirib, ortaya gətirilir və hicabın müzakirə mövzusu olmadığını mən bəyan eləmişəm. Və bugün də onu deyirəm, təkrar edirəm. Hicab Allah Taalanın bizə göndərdiyi bir vacib məsələdir. Onun nə cür, necə və hansı yaşlarda onu müsəlmanlar istifadə eləməlidir. Onu fiqh alimləri müştəhidlər və onu çox gözəl bilirlər. Və məktəbli uniformasının olmasında orada hicab məsələsi yoxdur. Hicab yazılmıyıb. Və Azərbaycanda hicab qadağı olunmasını mən heç yerdə görmürəm. Və mən onu başqa yerlərdə, necə bizim mədrəsələrimiz var, bizim dini tədris ocaqlarımız var. O, misal,

0: deyil, təhsil sisteminin dini ideologiyadan müstəqilliyidir.
1: Və zaman da sübut elədi ki, bizim bayrağımızda olansa o rənglər dövlətin təməl prinsipləridir, dövlətin ideallarıdır, siyasi kursudur. Cəmiyyət həyatına, milli həyata onun baxışlar sistemidir. Bu sadəcə parçada olan toplu deyil və gördüyünüz kimi onlar biri digərindən ölçücən artıq deyil. O anlamda ki, Ulu Öndər elə həmin prinsiplərə dayanaraq gələcək dövrdə məhz türkçülük, müasirlik və İslama dayanan bir dövlət modelini irəli sürdü. Təəssüflər olsun ki, həmin illərdə bizə İslam ruhaniyyəti və yaxud da ki, ali dini şuraların sistemini ötürməyə çalışırdılar.
0: ABŞ prezidenti Donald Trump İranla münaqişənin yaxın vaxtlarda başa çatacağını bildirib, eyni zamanda Tehranı əlavə tədbirlərlə hədələyib. Biz qələbəyə çox yaxınıq, bu müharibə çox tezliklə bitəcək, deyə ABŞ lideri bildirib. Azərbaycanın Sabah futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda Slavia komandası üzərində 2-0 hesabı ilə qələbəsi Çexiya mediasında geniş rezonans doğurub, Çexiya nəşirləri hazırki çempionalların məğlubiyyətini fiasko adlandırıb və Praqalıların turnirdə uzun illərdir davam edən qələbəsizlik seriyasına son qoya bilməməsinə diqqət çəkiblər. Bu saatı təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Express Keno'da uduşuna uduş katacak yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-da şansını sına.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 ayədək taksitə çevirin. 60 günədək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 9.37 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidən qurmaya dövlət büdcəsindən indiyə dək xərclənən vəsaitin həcmi açıqlandı. Pensiyalar ödənildi. Azərbaycan millisi növbəti maçına çıxır. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Qırxda günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün yeni quruculuq və inkişaf mərhələsinin əsasını qoydu. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciətində deyilir. Böyük qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramı çərçivəsində şəhər və kəndlərimiz yenidən qurulur. Soydaşlarımızın doğma yurdlarına təhlükəsiz qayıdışı təmin edilir. Azərbaycan bu işləri öz maliyyə imkanları hesabına həyata keçirir. İndiyədək bərpa və yenidən qurmaya dövlət büdcəsindən 25.5 milyard manat vəsait ayrılıb deyə ölkə başçısı qeyd edib. 2026-cı ildə 18 yerli müəssisə üçün rəqəmsal transformasiya üzrə yol xəritəsi hazırlanıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev 3-cü Milli Rəqabət Forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə 2030-cu ilə dək müəssisələrin rəqəmsal hazırlığının qiymətləndirilməsi, rəqəmsal və yaşlı transformasiya planlarının hazırlanması nəzərdə tutulur. Elnur Əliyev əlavə edib ki, dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində 2026-27-ci illər üzrə 9 layihə təsdiqlənib, həmçinin 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda ümumi dəyəri 10.8 milyard dollar olan 23 investisiya sənədi imzalanıb. Bakı enerji həftəsində elan edilən layihələrdə birlikdə bu məbləğ 16.7 milyard dollara çatıb. Məktəbli geyimi təhsil alanlar arasında sosial fərqlərin ön plana çıxmasının qarşısını almaq və məktəb mühitində vahid yanaşmanın formalaşmasına töhfə vermək baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyevin fikrincə, şagirdlərin geyim seçimi ailələrin maddi imkanlarından asılı olaraq fərqləndiyidir ki, bu, bəzi hallarda uşaq arasında müqayisələrə, sosial fərqlərin qabardılmasına və psixoloji narahatlıqlara səbəb ola bilər. Eşidək.
2: Bu qərar sosial bərabərliyin təmin olunması istiqamətində, xüsusilə də şagirdlərin tədris mühitində bərabər hüquqlarının olmasının formalaşması istiqamətində aparılan ən mühüm addımlardan biridir. Şagirdlərin vahid geyim forması ilə yanaşı, xüsusilə də tədris prosesi zamanı oğlan şagirdlərin üzündə tüklərin olmaması, saçının müəyyən stilə uyğun olaraq formada məktəbə gəlməməsi, eləcə də qız şagirdlərində ətəyin dizdən yuxarı olmaması, üz makiyajı və uzun əl dırnaqlarının olmaması, eləcə də zinət əşyalarının takılmaması xüsusi tövsiyə olunur. Bu istiqamətdə hesab olunur ki, beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, orta ümumi təhsil məktəblərində vahid geyim formasının tətbiq olunması həm məktəbdə yüksək səviyyədə təhsil mühitinin formalaşmasına, eləcə də sosial bərabərliyin təmin olunmasına öz töhfəsini verəcək.
1: Davam edirik. Məktəblərdə vahid forma təhsil mühitində bərabərlik prinsipinin qorunması baxımından əhəmiyyətlidir. Bunu Real Televiziyasına müsahibəsində Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid deyib bildirib ki, məktəbin əsas məqsədi uşaqlarda elmi bilikləri, dünyəvi düşüncəni və müstəqil qərar vermə bacarığını formalaşdırmaqdır. Dinləyək.
3: Bugün bu prosesin içərisində hicaba qadağa deyərək, hay-küy salmaq, xarici qüvvələrin təsiri ilə bunu bir şoya çevirmək hesab edirəm ki, yol verilməzdir. Azərbaycanda hicaba qadağa yoxdur. Hicab taxan insanlar, xanımlar şəhərdə də, iş yerlərində də rahat gəzirlər, onlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Amma bu, dünyavi təhsil sistemində vahid məktəbli forması, vacibdir, hamımız bir mənalı olaraq bunu qəbul etməliyik.
1: Bugün Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, Respublikamızın digər bölgələri üzrə, habelə güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdıraq. 23 yaşadək mini futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında növbəti maçına çıxacaq. Komanda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə qarşılaşacaq. Görüş Mali Loşun şəhərində baş tutacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 11-də start götürəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Rumuniya ilə 3-3 hesablı heç-heçə edib. Çexiya isə 4-2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 44 qəpik, 100 rubl 2 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Zərilat markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 2,85% azalaraq 127,87 dollar olub. ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı xam neftinin futureləri 0,49% artaraq bir barelə görə 106,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti də 0,51% artaraq 94,62 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX MT birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 1,19% artaraq 3,32 dollar təşkil edib. New York'un COMEX MT birjasında qızılın 1 troy unsiyasının üzrə 0,27% artaraq 4,188,5 dollara bərabər olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,5% artaraq 59,56 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehiydim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Real İdmanın vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Neftçi bugün FIBA Avropa Kubokunda növbəti maçına çıxacaq. Təmsilçimiz turnirin H qrupunun ikinci turunda Latviyanın VEF klubu ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 19-da Sərhədçi İdman Sarayında keçiriləcək. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunun növbəti oyunları bu axşam keçiriləcək. Saat 20:45-də futbol sevərləri iki oyun gözləyir. Feyenoord Como, LASK Liverpool. 23 seansında 7 maç oynanılacaq. Manchester City, PSG, Roma, Realı qəbul edəcək. Fenerbahçe Aston Villanın Porto Betisin qonağı olacaq. Budu Glimt evdə Borussia ilə Slovan Stuttgartla üz-üzə gələcək. Şaxtyor Ayekin müqavimətini qırmağa çalışacaq. Harry Kane UEFA Çempionlar Liqasında növbəti uğura imza atıb. İngiltərəli futbolçu Vikinglə 3-3 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmada dubl edib. Bununla da hücumçu turnirin əsas mərhələsində ardıcıl 9-cu oyununda qol vurub. Qeyd edək ki, turnirin qrup və liqa mərhələlərində ardıcıl ən çox oyunda qol vurmaq rekordu 11 qarşılaşma ilə Cristiano Ronaldo-ya məxsusdur. Milanın yarım müdafiəçisi Alexis Salemakers əməliyyat keçirib. Oyunçunun ayaq biləyində artroskopik təmizləmə və sabitləşdirmə prosedurları aparılıb, klub 27 yaşlı futbolçunun yaşıl meydanlara nə vaxt qayıdacağı barədə məlumat verməyib. Real İdmandan hələlik bu qədər. Xəbər mərkəzindən alın, Real FM-də qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: söz olsun.
1: Kəlbəcərə növbəti köç Zar kəndinə olacaq. Lavrov Azərbaycana gəlir. Millimiz növbəti maçına çıxır. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakitqızı. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sabah Bakıda keçiriləcək Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci sammitində iştirak edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, sammitdə Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin gələcək inkişafı, o cümlədən təşkilatın Avrasiya məkanında çoxtərəfli əməkdaşlıq sisteminə inteqrasiyası məsələləri müzakirə olunacaq. Kəlbəcərə növbəti köç Zar kəndinə olacaq və yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Bunu Kəlbəcərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev deyib. Kəlbəcər şəhərinin özündə 162 ailə məskunlaşıb. Növbəti köç Zar kəndinə olacaq. Tikinti işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Tikinti işləri yekunlaşdıqdan sonra köçümüz başlayacaq və oranın əzəli sakinləri öz doğma yurdlarında yaşayacaqlar və çalışacaqlar deyə Bəşir Hacıyev qeyd edib. Laçında isə yol infrastrukturu sürətlə inkişaf etdirilir. Laçın beynəlxalq hava limanı ilə şəhər arasında yeni yolun 12 tunel və 15 körpü vasitəsilə inşası nəzərdə tutulur. Layihə reallaşdıqdan sonra məsafənin 63 kilometrdən 8 kilometrə qədər azaldılması planlaşdırılır. Bunu Laçında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov deyib. Şəhərdə birinci mərhələdə 70 kilometrə yaxın yol çəkilib. Şəhər daxili yolların layihələndirilməsi başa çatıb. 2027-ci ildən isə yol infrastrukturunun yenilənməsinin ikinci mərhələsinə başlanılması nəzərdə tutulur deyə Məsim Məmmədov bildirib. Azərbaycanda İslama münasibətin şübhə altında alınmasını təəccüblü və təəssüfləndiricidir. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizov deyib. Bildirib ki, 2003-cü ildən bəri Azərbaycanda 800-dən çox məscid tikilib, təmir edilib və ya yenidən qurulub. Eldar Əzizov Qarabağda işğaldan azad edilən ərazilərdə dini abidələrin bərpasının da dövlətin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Bəzi qüvvələr məktəbli forması ətrafındakı müzakirələrdən Azərbaycana qarşı mənfi informasiya fonu yaratmaq, digərləri isə şəxsi reyting qazanmaq üçün istifadə edirlər. Bunu Yazıçılar Birliyinin katibə, Məktar Mədəniyyət işçisi İlqar Fəhmi Real Televiziyasına müsahibəsində deyib, bildirib ki, tənqidlə dağıdıcı yanaşmanı fərqləndirmək olduqca vacibdir.
2: Belə deyim də, bizə düşmən mövqeydə olub böyük iş aparanları başa düşürük. O düşməndir konkret, bunun belə deyim, məqsədi, niyyəti Azərbaycanı gözdən salmaq, qarşılıq salmaq, bu məlum. Amma o siyasi marağı olmayan, yalnız o reyting xətrinə istənilən bir məsələni haqqıya çevirib, özünü də bir ortada atıb, cəfakeş kimi göstərən insanlara mən müraciət edirəm ki, başqa kiçik məsələlərdə, şov biznesdən filandan nə qədər istəyirlər, haqqıya da qaldırsınlar, nə bilim, cəfakeşliyi teyləsinlər, neynəsinlər, reyting qazansınlar. Amma həssas məsələlərdə, belə deyim də, özlərinin o artıracağı 5-10 izləyici sayını böyük problemlərin həllinə qurban verməsinlər. Axı, sən də bu ölkənin vətəndaşısan.
1: Davam edirik. Məktəblərdə vahid geyim qaydasının məqsədi sosial fərqlərin qabardılmasının qarşısını almaq, bərabərliyi qorumaq və sağlam psixoloji mühit yaratmaqdır. Nazirlər Kabinetinin geyim qaydaları ilə bağlı qərarı təhsil mühitində vahid yanaşmanın formalaşdırılması baxımından qiymətləndirilməlidir. Bunu 138 nömrəli məktəbin direktoru, fəlsəfə doktoru Mirfaiq Mirheydərli deyib.
3: Bir aldakı cəmiyyətin qiymətindən danışırıq. Biz elə eləməliyik ki, həm şagirdlərimiz, həm müəllimlərimiz məktəbə yaraşan, onların adına yaraşan, statuslarına yaraşan xüsusilə müəllimlərin geyimlərində bir qayda olmalıydı. Mən hesab edirəm ki, bu qaydalar təhsil islahatlarının davamı qaydalardır. Yəni, bunu hər hansı bir məsələyə aparıb bağlamaq, bu uşağın geyimində bu element kimisə xoşuna gəlmir, güya ki, belə qiymətləndirənlər var, qiymətləndirmək istəyənlər var. Bu belə deyil. Mən hesab edirəm ki, təhsil kompleks qəbul olunan qərarların əsas ana xəttini təşkil edən təhsil alanların, təhsil verənlərin son günlər, son aylarda qəbul olunmuş qərarlardır ki, bu məktəb daxili intizama müsbət təsirini göstərəcək.
1: İranda Hörmüzqan vilayətinin Sirik rayonunda liman ərazisində balıqçı gəmisinə dron hücumu olub, 3 nəfər ağır yaralanıb. Məsələ aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırılır. 23 yaşadək mini futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında növbəti maçına çıxıb, komanda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə qarşılaşıb. Görüş Mali Loşin şəhərində baş tutub. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 11-də start götürüb. Qarşılaşma yığmamızın qələbəsi ilə nəticələnib. Milli komanda 4-2 hesablı qalibiyyətə sevinib. Qeyd edək ki, millimiz Rumuniya ilə 3-3 hesablı heç-heç edib. Çexiyaya isə 4-2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub
0: güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally left.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərə növbəti köç Zar kəndinə olacaq. Lavrov Azərbaycana gəlir. Millimiz növbəti maçına çıxır. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sabah Bakıda keçiriləcək Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci sammitində iştirak edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, sammitdə Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin gələcək inkişafı, o cümlədən təşkilatın Avrasiya məkanında çoxtərəfli əməkdaşlıq sisteminə inteqrasiyası məsələləri müzakirə olunacaq. Kəlbəcərə növbəti köç Zar kəndinə olacaq və yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Bunu Kəlbəcərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev deyib. Kəlbəcər şəhərinin özündə 162 ailə məskunlaşıb. Növbəti köç Zar kəndinə olacaq. Tikinti işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Tikinti işləri yekunlaşdıqdan sonra köçümüz başlayacaq və oranın əzəli sakinləri öz doğma yurdlarında yaşayacaqlar və çalışacaqlar deyə Bəşir Hacıyev qeyd edib. Laçında isə yol infrastrukturu sürətlə inkişaf etdirilir. Laçın beynəlxalq hava limanı ilə şəhər arasında yeni yolun 12 tunel və 15 körpü vasitəsilə inşası nəzərdə tutulur. Layihə reallaşdıqdan sonra məsafənin 63 kilometrdən 8 kilometrə qədər azaldılması planlaşdırılır. Bunu Laçında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov deyib. Şəhərdə birinci mərhələdə 70 kilometrə yaxın yol çəkilib. Şəhər daxili yolların layihələndirilməsi başa çatıb. 2027-ci ildən isə yol infrastrukturunun yenilənməsinin ikinci mərhələsinə başlanılması nəzərdə tutulur deyə Məsim Məmmədov bildirib. Azərbaycanda İslama münasibətin şübhə altında alınmasını təəccüblü və təəssüfləndiricidir. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizov deyib. Bildirib ki, 2003-cü ildən bəri Azərbaycanda 800-dən çox məscid tikilib, təmir edilib və ya yenidən qurulub. Eldar Əzizov Qarabağda işğaldan azad edilən ərazilərdə dini abidələrin bərpasının da dövlətin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Bəzi qüvvələr məktəbli forması ətrafındakı müzakirələrdən Azərbaycana qarşı mənfi informasiya fonu yaratmaq, digərləri isə şəxsi reyting qazanmaq üçün istifadə edirlər. Bunu Yazıçılar Birliyinin katibə, Məktar Mədəniyyət işçisi İlqar Fəhmi Real Televiziyasına müsahibəsində deyib, bildirib ki, tənqidlə dağıdıcı yanaşmanı fərqləndirmək olduqca vacibdir.
2: Belə deyim də, bizə düşmən mövqeydə olub böyük iş aparanları başa düşürük. O düşməndir konkret, bunun belə deyim, məqsədi, niyyəti Azərbaycanı gözdən salmaq, qarşılıq salmaq, bu məlum. Amma o siyasi marağı olmayan, yalnız o reyting xətrinə istənilən bir məsələni haqqıya çevirib, özünü də bir ortada atıb, cəfakeş kimi göstərən insanlara mən müraciət edirəm ki, başqa kiçik məsələlərdə, şov biznesdən filandan nə qədər istəyirlər, haqqıya da qaldırsınlar, nə bilim, cəfakeşliyi teyləsinlər, neynəsinlər, reyting qazansınlar. Amma həssas məsələlərdə, belə deyim də, özlərinin o artıracağı 5-10 izləyici sayını böyük problemlərin həllinə qurban verməsinlər. Axı, sən də bu ölkənin vətəndaşısan.
1: İranda Hörmüzqan vilayətinin Sirik rayonunda liman ərazisində balıqçı gəmisinə dron hücumu olub, 3 nəfər ağır yaralanıb. Məsələ aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırılır. 23 yaşadək mini futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında növbəti maçına çıxıb, komanda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə qarşılaşıb. Görüş Mali Loşin şəhərində baş tutub, oyun Bakı vaxtı ilə saat 11-də start götürüb. Qarşılaşma yığmamızın qələbəsi ilə nəticələnib, milli komanda 4-2 hesablı qalibiyyətə sevinib. Qeyd edək ki, millimiz Rumuniya ilə 3-3 hesablı heç-heç edib, Çexiyaya isə 4-2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İranın Səhər telekanalı Diyarbəkirdəki görüntüləri Azərbaycanla əlaqələndirərək dezinformasiya yayıb. Narazılıqların ifadə olunmasının öz qaydaları var, Allahşükür Paşazadə danışdı. Bakıdakı sumo üzrə dünya çempionatı öncəsi antidoping webinarları keçirilib. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Vietnam Sosialist Respublikasının vitse-prezidenti Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərə gəlib, Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportunda Vietnamın vitse-prezidentini, Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. İranın Səhər telekanalı Türkiyənin Diyarbakır vilayətində keçirilən tədbirin görüntülərini Azərbaycanda hicablı şəxslərə dəstək aksiyası kimi təqdim edib. Media və Yayım Şurası bunu faktların təhrif edilməsi və ictimai rəyin manipulyasiyasına yönəlmiş dezinformasiya adlandırıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan əleyhinə qərəzli məlumatlar yayan kanal bu fəaliyyətinə görə qara siyahıya daxil edilib. Şura media subyektlərini faktların dəqiqliyini qorumağa, ictimaiyyəti isə məlumatları etibarlı mənbələrdən yoxlamağa çağırır. Bütün Qafqazın Şeyxi Allahşükür Paşazadə dövlət məktəblərində vahid geyim formasının tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə hicab məsələsinin siyasiləşdirilməsi və bu mövzuda narazılıqların qarşı durmaya çevrilməsindən narahatlığını ifadə edib. O, Real Televiziyasının eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, bu cür müzakirələrdən dövlətə və dövlətçiliyə qarşı istifadə edilməsi yol verilməzdir. Allahşükür Paşazadə baş verən proseslərdə kənar qüvvələrin təsirinin olduğunu da iddia edib. Bildirib ki, narazılıqların ifadə olunmasının öz qaydaları var və problemlərin həlli üçün dialoqa üstünlüyü verilməlidir. Şeyxülislamın fikrincə məktəblərə çağırışlar edərək uşaqları dərsdən yayındırmaq və ixtişaş yaratmaq yol verilməzdir.
2: İnsan dövlətdən bəzi tələbləri eləyir, o tələb daha çox qarşı durma gətirir. Tələblərin də forması var, bir axsaqqal kimi tələblər ola bilər, amma ixtişaş salmaq və məktəblərdəki çağırış eləmək, insanlar məktəbə getməsin, oxumağa getməsin, balaca uşaqlar oxumasınlar. Tədrisdən bunları saxlamaq, bu çox böyük günah məsələdir və bu olmaz. Mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə bu məsələdə Təhsil Nazirliyi və məktəblərin özündə pedagoji cəmiyyət orada var, həm valideynlərlə birlikdə. Bu insanlar yığışıb bir fikirlə gələ bilərlər və bu şəkildə öz fikirlərini dövlətə çatdıra bilərlər ki, bunu istəyirik. Sülh yolu ilə bu məsələni həll eləmək imkanı var, amma zorla dövlətdən heç bir şey ala bilməyəcəklər. Bu adamlar ancaq məğlubiyyətə məruzdurlar və onlar heç vaxt bunu eləyə bilməzlər.
1: Həm Türk və Mərkəzi Asiya dövlətlərində, həm də Qərb ölkələrində birlik və bərabərliyin təmin olunması baxımından vahid məktəbli geyimi tətbiq edilir. Azərbaycan da dünyəvi dövlət olduğundan məktəblərdə bu prinsip qorunmalıdır. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru Esmira Fuad deyib. Bildirib ki, müəllimlərin də nümunəvi geyimlə tədris prosesində iştirakı olduqca əhəmiyyətlidir.
3: Məktəbə müəllimlərin əslində dar geyimlə, ətəklə, hündürdaman tuflilərlə, ayaqqabılarla və aşırı makiyajla, türbəcür ziyinət əşyaları ilə qeyri-adi saç düzünü və yaxud da rəngi, rəngli dırnaqlarla dərsə gəlməsi heç də xoş görüntü yaratmış. Müəllim dərsə gəlir. Nə qədər ciddi görünərsə, o qədər təlimin və tədrisin keyfiyyətinə təsir edir. Təbii, arada yumor hissi də olmalıdır. Şagirdlərlə xoş danışıq, hətta onlarla mücadilə, dialoq da mümkündür. Amma əsasən zahiri görkəm, ümumi forma öz sözünü deyir.
1: Ukraynanın Xarkov vilayətində silahlı hücum nəticəsində 72-ci briqadanın 5 hərbiçisi öldürülüb. Mülki geyimli şəxs hərbiçilərin olduğu evə avtomat silahdan atəş açıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Şübhəlinin axtarışları davam edir. Bakıda keçiriləcək sumo üzrə dünya çempionatı ərəfəsində Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyinin idmançıları və onların köməkçi heyəti üçün 2 antidoping maarifləndirmə webinarı təşkil edilib. Webinarlarda antidoping qaydaları, doping nəzarəti, qadağan olunmuş maddələr, dərman və qida əlavələrinin istifadəsi ilə bağlı risklər barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, sumo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 17-18-də Bakıda keçiriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 44 qəpik, 100 rubl 2 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Zəri Light markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 2,85% azalaraq 127,87 dollar olub. ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı xam neftinin futureləri 0,49% artaraq bir barelə görə 106,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti də 0,51% artaraq 94,62 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 1,19% artaraq 3,32 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MT birjasında qızılın 1 troy unsiyasının üzrə 0,27% artaraq 4,188,5 dollara bərabər olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,5% artaraq 59,56 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real idmandasız, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan UEFA reytingində bir pillə irəliyərək 24-cü sıraya yüksəlib. Buna sabahın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunda Slavyanı məğlub etməsi səbəb olub. Bu qələbə ölkəmizin aktivinə 0,500 əmsal qazandırıb. Hazırda ölkəmizin əmsalı 24,187-dir. Ukrayna 23-cü, İsrail 25-ci yerdə qərarlaşıb, reytingə İngiltərə başçılıq edir. Sabah basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bugün çıxacaq. Ölkə çempionu ikinci turda Trabzonsporun qonaq olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. Saat 20:45-də futbol sevərləri iki oyun gözləyir. Feyenoord, Como, LASK, Liverpool. 23 seansında 7 maç oynanılacaq. Manchester City, PSG-ni Roma, Realı qəbul edəcək. Fenerbahçe Aston Villanın Porto Betisin qonaq olacaq. Budu Glimt evdə Borussia ilə Slovan Stuttgartla üz-üzə gələcək. Şaxtyor AEK-in müqavimətini qırmağa çalışacaq. Real Madriddə kifayət qədər oyun şansı qazanmayan və komandadan ayrılacağı iddia edilən Endriklə bağlı Jose Mourinho-dan açıqlama gəlib. Mütəxəssis Braziliyalı hücumçuya güvəndiyini bildirib. Bir sıra klubların 19 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçdiyi bildirilir. Transfer uğrunda mübarizədə Milanın favorit olduğu iddia olunur. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Mişay müəllim, dövlət konkret olaraq çox müfəssəl şəkildə bir qərar verib. Orada da hər şey açıq aydın göstərilib. Bəs nə üçün bunun üzərindən dərhal spekulyasiyalar başlandı, qanun pozuntuları və təxribatlar oldu?
1: Səbəbini mən səninlə birlikdə baxdığımız 44 adlı möhtəşəm filmdən başlamaq istəyirəm. Biz çox böyük bir hadisənin şahidi olduq. Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının birinci döyüşçüsü Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin tarixi nailiyyəti haqqında olan bu filmdən danışıram mən. Təxminən bir 20-25 dəqiqə biz hamımız ayaq üstə əl çaldıq. Bu, həmin hadisələrə bizim emosiyalarımızın verdiyi qiyməti idi. Mən fürsətdən istifadə edib filmin bədii rəhbəri Anar müəllim başda olmaqla bütün yaradıcı komandanı təbrik edirəm və hər bir Azərbaycan vətəndaşını, gənci, yeni yetməni bu filmə layiq olmağa, bu filmdə qoyulmuş qayəyə, bu filmdə qoyulmuş amala layiq olmağa, Prezident İlham Əliyevin, Müzəffər Ali Başkomandanın tarixi nəticəsinə layiq olmağa, məsul olmağa. Yəni, bütün bu sadaladığım keyfiyyətlərdən çıxış eləyərək təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və çağırırım. Təşəkkürümün ünvanı dedim, məsuliyyətli olmağa çağırdıqlarımızı da təxminən izah elədim. Məsələ burada Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, dövlət suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün yenidən kimlərinsə masasında müzakirə predmeti olmasındadır. Mən filmin təqdimat ərəfəsindəki mətbuat konfransında 44 haqqında belə bir fikir dedim ki, bu yalnız son 6 ilin, son 10 ilin, son 15 ilin gözləntisi deyil, bu son 100 ilin gözləntisidir. Çünki biz bu qələbəni 100 il idi gözləyirdik. Bəlkə daha çox idi gözləyirdik və nəhayət ki, bugün Azərbaycan döyüşçüsünün ötürü şəhidlik zirvəsi Şuşa zirvəsinin sinonimi oldu. Və şəhidlik zirvəsinə qalxan döyüşçülərimiz Şuşa zirvəsinə qalxan döyüşçülərimiz elə şəhidlik zirvəsinə qalxdıqları kimi hiss elədilər özlərini. Bu xoşlarına gəlmir kimlərinsə. 2 oktyabr xatırlayıram mən. Oktyabrlardan biri 2003-cü ilin oktyabrıdır. Biri də 1994-cü ilin oktyabrıdır. 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd eləmək istəyənlər Heydər Əliyevi devirmək, Azərbaycanda müstəqilliyi bu möhkəmələrdən alıb hansısa marionetlərin əlinə bağışlamaq istəyirdilər. Bu vaxt Heydər Əliyev Prezident Administrasiyasının qarşısında bütün Azərbaycan xalqını dəvət elədi və xalqın köməyi ilə dövlətimizə qalxmış əlləri geri qanırdı və Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qorudu. 2003-cü ildə yenə də Bakı İxtişaşları Mərkəzinə çevrilmişdi. Mənim yadımdadır, o vaxt qara güruhçular, əllərində dəyənəklər Azərbaycan polisinin, Azərbaycanın daxili qoşunlarının üzərinə qalxmışdılar və onlar əllərindən gələn eləyirdilər ki, bizim dövlətimizin iradəsini sındırsınlar. Və o vaxt Azərbaycan dövləti qalib gəldi. Azərbaycan dövlətinin iradəsi qalib gəldi. Onlar Prezident İlham Əliyevə, hələ Prezident kimi səlahiyyətlərinə başlamamış İlham Əliyev öz güclərini göstərmək istəyirdilər və onda 2003-cü ildə növbəti dəfə onlar məğlubiyyətə uğradılar. O vaxt yadımdadır, Rabitə Nazirliyinin vitrinlərini sındırırdılar, gözə gəlimli binaların şüşələrini sındırırdılar. Hətta mənim yadımdadır, şəhərin bir başında qırdıqları asfalt parçalarını hələsindəki kimi ucaqlarında, qablarda yığıb gətirirdilər azadlıq meydanı ətrafına ki, polisə daş atsınlar. Yeni ilə Fələstindəki kimi. Bugün 2026-cı ilin oktyabr ayıdır. Yenə də kimlərsə haradasa şüşə sındırırlar. Olsun ki, bu şüşələri körpə-körpə uşaqların nələri ilə sındırırlar. O vaxtda polis maşınlarına hücum edirdilər. O vaxtda onları yandıran insanlar var idi. O vaxtda Azərbaycan asayişinin keşiyində duran insanların üzərinə qalxanlar var idi və onda ki, necə Azərbaycan dövləti onun üzərinə qalxan, özü də hələ indiki vəziyyətdə, indiki səviyyədə olmamış, qüdrətinə görə bugünkü səviyyə çatmamış bir Azərbaycanı qorxutmaq istəyirlər ki, biz onun öhdəsindən gəldik və qorxmadıq. Bugün də ayrı-ayrı elementlər mənə onu xatırladır. Ona görə mən 44-də bir də qayıtmaq istəyirəm. 44 filmində qoyulmuş mesaj, qayə, məqsəd Azərbaycan dövlətinin hər bir vətəndaşının hər gün haqqında baş sındırmalı olduğu, düşünməli olduğu amaldır, məqsəddir. Və mən həmin eşitdiyimiz alqış səslərinin o şüşə sındıran insanların zəif səsləri ilə müqayisədə 100 dəfə, 1000 dəfə artıq eşidildiyinin şahidi. Bizim alqış səslərimiz bizim içimizin, emosiyalarımızın səsləri, onlar çox böyük bir Azərbaycanı, çox böyük, qüdrətli bir Azərbaycanı təmsil edir. Və mən həm 2003-cü ilin oktyabrında, həm 1994-cü ilin oktyabrında jurnalist kimi işlədiyim bir insan olaraq deyə bilərəm ki, bugünkü hadisələri də törətmək istəyənlər arasında xarici ölkələrin maraqlarının, xarici ölkələrin dirijor çubuğu altında həmin əməlləri başqa bir formatda, başqa bir müstəvidə, başqa bir məzmunda həyata keçirmək istəyənlərlə bağlı ola bilər, ehtimallar var və mən əlbəttə bu saat, tutaq ki, 10 yaşında, 12 yaşında uşaqların atdığı adımların hamısını çox böyük siyasi çevrələrlə birbaşa bağlamıram, amma inanıram ki, burada müxtəlif ölkələrin maraqları var, müxtəlif dövlətlərin, müxtəlif xüsusi xidmət orqanlarının maraqları var və onlar indi başqa bir proyekt üzərində işləyirlər. Onlar Azərbaycan vətəndaşını, Azərbaycan dövlətini işğal edə bilmədiklərindən işğal eləmək istəyirlər. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan ərazilərini ələ keçirə bilmədiklərinə görə artıq Azərbaycan əhalisinin ayrı-ayrı vahidlərini ələ keçirsinlər və onların bu günləri yetişdirdiyi o balaca-balaca uşaqlar ki, var, heç özləri də başa düşmürlər ki, nə istəyirlər. Sadəcə olaraq onlara göstərilmiş not dəftərində anlamadıqları musiqi parçalarını ifa elədikləri kimi küçələrə çıxırlar, nələrsə eləyirlər. Bax, məsələ burasındadır ki, onlar Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin təbirici desək, məhz İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə yaranmış gəncliyin yerinə alternativ gənclik yaratmaq istəyirlər. İlham Əliyev qalib gəncliyi yaratdı. 2021-ci ilin martında Cıdır düzündə elan elədi ki, məhz mənim prezidentlik dövrümdə formalaşmış, yetişmiş uşaqlar Qarabağı azad elədilər. Bütün xalqın əlbəttə rolu var, amma əsas işi bu gənclər gördülər. Görünür, hansısa masalarda növbəti bir layihə üzərində düşünənlər Azərbaycanın artıq qalib gənclərini yox, gələcəkdə məğlub olmağa amadə olan gənclərini formalaşdırmaq istəyirlər ki, onların tapşırıqlarını bu gənclər yerinə yetirsin və onlar Azərbaycanın qalib gəncliyinin alternativi olaraq məğlub gəncliyi formalaşdırsınlar. Bu günləri məsələ formada deyil, bugün məsələ məzmundadır. Onlar Azərbaycan vətəndaşının formasını yox, forma adı altında məzmunu dəyişmək istəyirlər. Bax, Azərbaycan Respublikasının bugün dövlət maraqlarının, milli maraqlarının bugün qarşısında duran əsas vəzifə bu körpə balalara, hələ həyatın bərkini boşunub başa düşməyən balalara onların hansı təhlükəli oyunlara cəlb olunduğunu başa salmaqdan ibarətdir. Mən yenə deyirəm, burada məktəbli formasından daha çox yeni insan növünün yaradılmasından və məhz həmin o forma adı altında məzmunun bərqərar edilməsindən danışıram.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: Xəbərin ilk xəbər radiosu.
1: Hindistanın Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Azərbaycana gəlib. Bakıda inklüziv məşğulluq sahəsi həsr olunan beynəlxalq konferans keçiriləcək. Daha bir müəssisənin fəaliyyəti dayandırıldı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos prezidenti ilə görüşüb, söhbət zamanı Laos prezidentinin ölkəmizə səfərinin iki tərəfli münasibətlər tarixində ilk yüksək səviyyəli səfər kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşün və prezidentlərin görüşü zamanı qəbul edilən birgə bəyanatın Azərbaycan-Laos əlaqələrinin inkişafına mühüm impuls verəcəyi qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Kambocanın baş naziri Hun Manetlə görüşüb, tərəflər parlamentlər arası əlaqələrin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Görüşdə coğrafi uzaqlığa baxmayaraq, iki ölkə arasında mövcud olan müsbət siyasi dialoqun bir çox sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların yaratdığı qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baron'un ölkəmizə qarşı səsləndirdiyi iddiaları pisləyib. Nazirliyin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Fransanın ölkəmizi Yeni Kalidoniya və digər dənizaşırı ərazilərdəki proseslərə müdaxilədə ittiham etməsini əsasız adlandırıb. Bildirib ki, bu cür ittihamlar həmin ərazilərin əhalisinin iradəsini və narahatlıqlarını kölgədə qoymağa yönəlib. Azərbaycan-Fransa tərəfini əsasız iddialara son qoymağa, qarşılıqlı hörmət və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə riayət etməyə çağırıb. NATO-nun əməliyyat imkanları konsepsiyası proqramına bəyan edilmiş ordumuzun sülhməramlı tabor və hərbi polis bölüyünün birinci səviyyəli özünü qiymətləndirmə təliminin ilkin mərhələsi uğurla başa çatıb. Təlimdə bölmələrin silahlanmasına olan texnika, təchizat, avadanlıqlara baxış keçirilib. NATO standartları və tələblərinə uyarlılıq səviyyəsi yoxlanılıb. Son günlər sosial şəbəkələrdə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı qaydalar müzakirə olunur. Məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi paylaşımlarda isə dəyişikliklər hicabın qadağan edilməsi kimi təqdim olunur. Real televiziyasına müsahibə verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə müzakirələrə münasibət bildirib.
2: Bu məsələ vacib məsələdir və bu məsələ dəfələrlə deyə bilərəm ki, bu dövrlərdə mənim Şeyxülislam olduğum dövrdə, hələ Sovet dövründə və sonraki dövrlərdə zaman-zaman bəzən ortaya gəlib və deyilib və növləri başqa formada, başqa şəkildə olub və xüsusən müstəqillikdən sonraki dövrdə bu tədrisin, məktəbin və münasibətlərin biraz daha çox yüksək dərəcədə olması üçün bəzi məsələlərə yeniliklər gətirildi və yeniliklər gətirildi. Və biz həmişə istəmişik ki, bu yeniliklər gələndə dini məsələlər orada unudulmasın. Buna baxmayaraq ki, din dövlətdən ayrıdır, məktəb də dindən ayrıdır. Biz dövlətin qərarına heç bir şey demək iqtidarında deyilik. Amma bir vətəndaş kimi öz fikrimizi deyə bilərik. Mən hələ bundan əvvəlki dövrlərdə hicab məsələsi gətirib, ortaya gətirilir və hicabın müzakirə mövzusu olmadığını mən bəyan eləmişəm. Və bugün də onu deyirəm, təkrar edirəm. Hicab Allah Təalanın bizə göndərdiyi bir vacib məsələdir. Onun nə cür, necə və hansı yaşlarda onu müsəlmanlar istifadə eləməlidir. Onu fiqh alimləri müştəyidlər və onu çox gözəl bilirlər. Və məktəbli uniformasının olmasında orada hicab məsələsi yoxdur. Hicab yazılmıyor. Və Azərbaycanda hicab qadağa olunmasını mən heç yerdə görmürəm. Və mən onu başqa yerlərdə, necə bizim mədrəsələrimiz var, bizim dini tədris ocaqlarımız var. O, misal üçün, onlarda mən öz gördüyümü deyirəm, yəni bizim təhsil müəssisələrində insanlar hicablı və uşaqlar da hicablı şəkildə gəlirlər, tədris alırlar, gedirlər. Amma dövlət məktəblərində bu məsələ qəbul olunub.
1: Barcelona'nın baş məhçisi Hans Dieter klub tarixində rekordu imza atıb, bununla da o qələbə faizinə görə ən yaxşı göstəriciyə sahib mütəxəssis olub. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Qalatasarayı 4-1 hesabı ilə məğlub edən Kataloniya təmsilçisi 127-ci oyununda 98-ci qələbəsini qazanıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xəbər Radiosu.
1: Rəsmi Bakı Fransanı əsasız iddialara son qoymağa çağırdı. Küllü miqdarda dərman aşkarlandı. Flik Barcelona tarixində rekordu imzatdı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos prezidentinlə görüşüb, söhbət zamanı Laos prezidentinin ölkəmizə səfərinin ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk yüksək səviyyəli səfər kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşün və prezidentlərin görüşü zamanı qəbul edilən birgə bəyanatın Azərbaycan-Laos əlaqələrinin inkişafına mühüm impuls verəcəyi qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Kambocanın baş naziri ilə görüşüb, tərəflər parlamentlərarası əlaqələrin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrin inkişafına mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Görüşdə coğrafi uzaqlığa baxmayaraq, iki ölkə arasında mövcud olan müsbət siyasi dialoqun bir çox sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu diqqətə çatdırılıb. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun ölkəmizə qarşı səsləndirdiyi iddiaları pisləyib. Nazirliyin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Fransanın ölkəmizi Yeni Kalidoniya və digər dənizaşırı ərazilərdəki proseslərə müdaxilədə ittiham etməsini əsassız adlandırıb. Bildirib ki, bu cür ittihamlar həmin ərazilərin əhalisinin iradəsini və narahatlıqlarını kölgədə qoymağa yönəlib. Azərbaycan Fransa tərəfini əsassız iddialara son qoymağa, qarşılıqlı hörmət və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə riayət etməyə çağırıb. NATO-nun əməliyyat imkanları konsepsiyası proqramına bəyan edilmiş ordumuzun sülhməramlı tabor və hərbi polis bölüyünün birinci səviyyəli özünü qiymətləndirmə təliminin ilk mərhələsi uğurla başa çatıb, təlimdə bölmələrin silah alınmasında olan texnika, təchizat, avadanlıqlara baxış keçirilib, NATO standartları və tələblərinə uyarlılıq səviyyəsi yoxlanılıb. Son günlər sosial şəbəkələrdə dövlət ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı qaydalar müzakirə olunur, məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi paylaşımlarda isə dəyişikliklər hicabın qadağan edilməsi kimi təqdim olunur. Real televiziyasına müsahibə verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə müzakirələrə münasibət bildirib.
2: Bu məsələ vacib məsələdir və bu məsələ dəfələrlə deyə bilərəm ki, bu dövrlərdə mənim Şeyxülislam olduğum dövrdə, hələ Sovet dövründə və sonraki dövrlərdə zaman-zaman bəzən ortaya gəlib və deyilib və növləri başqa formada, başqa şəkildə olub və xüsusən müstəqillikdən sonraki dövrdə bu tədrisin, məktəbin və münasibətlərin biraz daha çox yüksək dərəcədə olması üçün bəzi məsələlərə yeniliklər gətirildi və yeniliklər gətirirlər. Və biz həmişə istəmişik ki, bu yeniliklər gələndə dini məsələlər və orada unudulmasın. Buna baxmayaraq ki, din dövlətdən ayrıdır, məktəb də dindən ayrıdır. Biz dövlətin qərarına heç bir şey demək iqtidarında deyilik. Amma bir vətəndaş kimi öz fikrimizi deyə bilərik. Mən hələ bundan əvvəlki dövrlərdə hicab məsələsini gətirib, ortaya gətirilir və hicabın müzakirə mövzusu olmadığını mən bəyan eləmişəm. Və bugün də onu deyirəm, təkrar edirəm. Hicab Allah Taalanın bizə göndərdiyi bir vacibi məsələdir. Onun nə cür, necə və hansı yaşlarda onu müsəlmanlar istifadə eləməlidir. Onu fiqh alimləri, müştəhidlər və onu çox gözəl bilirlər. Və məktəbli uniformasının olmasında orada hicab məsələsi yoxdur. Hicab yazılmayıb. Və Azərbaycanda hicab qadağa olunmasını mən heç yerdə görmürəm. Və mən onu başqa yerlərdə, necə bizim mədrəsələrimiz var, bizim dini tədris ocaqlarımız var. O, misal üçün onlarda mən öz gördüyümü deyirəm, yəni bizim təhsilinə məsələlərində insanlar hicablı və uşaqlar da hicablı şəkildə gəlirlər, tədris alırlar, gedirlər. Amma dövlət məktəblərində bu məsələ qəbul olunub.
1: Barcelonanın baş məşqçisi Flick klub tarixində rekorda imza atıb, bununla da o qələbə faizinə görə ən yaxşı göstəriciyə sahib mütəxəssis olub. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Galatasaray 4-1 hesabı ilə məğlub edən Kataloniya təmsilçisi Flickin rəhbərliyi altında 127-ci oyunda 98-ci qələbəsini qazanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Mişa müəllim, ideoloji təhlükəsizlik mexanizmləri var. Bunu əslində bilirik, amma gəlin bunu daha aydın şəkildə izah edək. O ideoloji təhlükəsizlik mexanizmləri nədir? Bax, bir vətəndaş olaraq tutaq ki, mən, siz, qeyrisi, biz nə etməliyik?
1: Əvvəla biz bilməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı üçün nə vacibdir? Vətəndaş olmaq, yoxsa dini mənsubiyyəti vətəndaşdan üstün tutmaq? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının Azərbaycan dövləti qarşısında öhdəliyi və borcu bir vətəndaş olaraq kifayət qədər həll edicidir. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq təkcə qürur, şərəf məsələsi deyil, həm də ilk növbədə çox böyük öhdəliklər və vəzifələri özündə əks etdirən xüsusi bir səviyyədir, xüsusi bir məqamdır. Belə demək olar, tutaq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iki sənədi var. Biri dövlətlərin ərazi bütövlüyünü, digəri isə müqəddəratı təyin etməyi üstün tutur. Biz ərazi bütövlüyümüzü həmişə ən yüksək tutduğumuzdan bu günlərdə Azərbaycan vətəndaşı təbii ki, ərazi bütövlüyü olaraq Azərbaycan vətəndaşlığını qabartmalıdır. Biz ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşıyıq. Yadınızdadırsa 2020-ci ildə İran İslam Respublikasının nümayəndələrindən bəziləri güya Azərbaycanı müdafiə edirdilər, güya Qarabağla bağlı Azərbaycan baxımından faydalı bəyanatlar verirdilər. Bu bəyanatlardan birində belə bir cümlə var idi. Qarabağ İslam torpağıdır. O vaxt mən müəllif elçimdə həmin o bəyanatda düzəliş verdim və dedim ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Qarabağ İslam torpağı deyil. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan vətəndaşları Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğuna görə Şuşanın işğaldan azad olmasına sevinirdilər. Xocalının qisasının alındığına sevinirdilər. Və ideoloji təhlükəsizlik dedikdə biz ilk növbədə vətəndaşlarımızın nəyə prioritet verdiyinin fərqində olmalıyıq. Gəlin bir misal çəkimdə. Məsələn, şəriətə görə tutaq ki, qız uşağı həddi bulağa çatır 9 yaşında. Deyəsən belədir də, namaz da gəlir onun boynuna, oruc da gəlir, dini digər ötəliklər də gəlir. Oğlan uşağı təxminən 1-2 yaş fərqi var. Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olaraq isə yetkinlik yaşına çatmaq yaşı 18-dir. Deməli, biz həddi buluğa çatmış deyiləndə bir şey anlayırıq, şəriət nöqtəyi nəzərindən fikrini izah edənlərsə başqa bir şey anlayırlar. Yəni, burada məsələnin bir tərəfi budur. Məsələnin bir tərəfi budur. Biz kimi yetkin sayırıq, onlar kimi yetkin sayırlar. İkinci bir məsələ var. Yəqin ki, siz müxtəlif vaxtlarda bunun şahidi olmuşsunuz. Tutaq ki, Ramazan vaxtı, orucluq ayında bəzi insanlar oruclarını bir gün sonra açırlar, yaxud bir gün əvvəl açırlar. Soruşanda deyirlər ki, bəs İranda ayı hələ görməyiblər. Yəni, təqvim fərqlidir. Biz bir təqvimlə yaşayırıq, onlar başqa bir təqvimlə yaşayırlar və onların təqvimində ay bizdən ya hər halda fərqli-fərqli zamanlarda, səmada peyda olur. Biz öz ayımıza, öz bayrağımızın üstündəki aya baxıb orucumuzu açmalıyıq. Bizim məscid və minarələrimiz, qüllələrimiz müstəqil Azərbaycan dövlətinin bayrağında əks olunmuş yaşıl rənglə uyğunlaşmalıdır. Başqa bir müsəlman və yaxud İslam dövlətinin rəngini özündə əks elətdirən bayraqla yox. Məsələn, tez-tez şahid oluruq da, müxtəlif müsəlman dövlətləri Azərbaycanda baş verən prosesləri yanlış olaraq izah eləməyə çalışırlar. Elə bunlardan biri bizim hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətimizin ayrı-ayrı hətta rəhbərləridir. Yəni, hakimiyyətə təmsil olunmuş insanlardır. Tutaq ki, onlar nə üçünsə elə bir iki şuarı qarışdırıblar. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdi ki, biz bir millət, iki dövlətik. Axı, o deməyib, biz bir dövlət, iki millətik. Bir millət, iki dövlət, o deməkdir ki, biz bir millətik və iki fərqli dövlətik, iki azad dövlətik. Və bu dövlətlərin hər birinin özünün öz vətəndaşı qarşısında ötəliyi var, mükəlləfiyyəti var, borcu var və hər bir dövlət öz təhlükəsizliyini özü qormalıdır, özünün konsepsiyasını özü qurmalıdır. Biz imperiya deyilik. Biz ona görə imperiyaların tərkibindən çıxmaqdan ötürü illər uzun mübarizə aparmamışıq ki,

Kimsə bizə yenidən böyük qardaşlıq eləsin. Məsələn, qardaşları yalnız bioloji olaraq qardaş saymıram və yalnız ona görə qardaş saymıram ki, tutaq ki, onlar eyni qandan, eyni candan dünyaya gəliblər, yox. Qardaşlar həm də bir-birinin hüquqlarını, bir-birinin azadlıqlarını dərk elədiklərinə görə qardaş olmalıdırlar. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında imzalanmış müttəfiqlik sənədində hər bir ölkənin ən ağır günündə bir-birinin yanında olması nəzərdə tutulur. Və burada heç də Azərbaycan Türkiyəni dəvət eləmir ki, gəl mənim rəhbərim ol, gəl mən sənin qoltuğun altına sığınım, sən məni qoru, yox. Hər iki ölkənin bərabər hüquqları var, bir-birinin müttəfiqlik öhdəliyi qarşısında. Məsələ burasındadır, bax, yenə də 44-də qayıdıram. 44-də Türkiyə və Azərbaycanın səmimi sevgisi çox gözəl əks olunub. Orada xüsusi təyinatlı əskərimiz Rəşadın sevgilisi Zeynəb Türkdür. Və film əslində iki xalqın səmimi sevgisi üzərində qurulub. Bugün Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərində kimlərsə o Zeynəbə xəyanət eləmək istəyir. Görürsünüz, mən demirəm, Rəşada xəyanət eləmək istəyir. Məhz Zeynəbə xəyanət eləmək istəyir. Və biz buna yol verməməliyik. Özünü lektor yerinə qoyub bizə mühazirə oxuyan, minbərə qalxıb bizə vəz oxuyan, xütbələr oxuyan, dırnaqarası qardaşlar yadlarına salmalıdır dırnaqsız qardaşlıqları. Və mən dırnaqsız qardaşlıqları daha üstün tuturam. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin qardaşlığa münasibəti ilə tutuşdursaq, dünyadakı bütün səmimi və qeyri-səmimi qardaşlıqların miqdarını, həcmini çox rahat görmək, müşahidə eləmək olar. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında belə bir cümlə demişdi. Biz onlar kim ola bilmərik? Eyni zamanda mənim yadıma gəlir 1999-cu ildə Ulu Öndər Heydəriyevlə müsahibəm zamanı mən ona sual vermişdim. Xəyanətə münasibəti biz necədir? O da bildirmişdi ki, yazığı gəlir xəyanət eləyən insanlara və eyni zamanda demişdi ki, mən heç vaxt heç kəsə biləsiz xəyanət eləməmişəm. İlham Əliyev də Azərbaycan Respublikasının prezidenti olaraq və Ulu Öndər Heydəriyev mübarisi olaraq heç vaxt heç kəsə xəyanət eləməyib. Biz səmimiyyətə səmimiyyətlə qarşılaşırıq, cavab veririk. Amma eyni zamanda hər bir kəsə, hər bir dövlətə öz yerini göstərməyi də bacarırıq. Biz öz evimizdik. Bu evin qanunlarını və qaydalarını Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının anayasası, mən bunu həm də belə deyirəm ki, hamı başa düşsün, qoruyur. Mən deyim sizə ki, bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyasının bəyanatı ilə tanış oldum, kifayət qədər soyuqqanlı və kifayət qədər həm də istiqanlı bəyanatı idi. Orada heç kəsi biz yuxarıdan aşağı baxmırıq, amma hər kəsə də özünün harada olmalı olduğu yeri göstəririk. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, bizim indi bu saat Türkiyədə baş verən proseslərlə məşğul olmağa vaxtımız yoxdur. Bizim həddən artıq böyük işlərimiz var. Biz böyük bir azadlıq hərəkatının içindəyik. Qarabağın azadlıq hərəkatını mən eyni zamanda orada gedən abadlıqla əlaqələndirirəm və bu günləri Milli Azadlıq Hərəkatının ikinci adı elə Milli Azadlıq Hərəkatıdır abadlıq şəraitində ki, biz onu işğaldan azad olmuş ərazilərimizi həyata keçiririk. Türkiyənin hörmətli mediasının yadına salmaq istəyirəm ki, son zamanlar orada onlar daha böyük problemlər var ki, o problemlərlə məşğul olsaydılar, yaxşı olardı. Məsələn, orada çox böyük 180 milyardlıq bir korrupsiya işi gündəlikdə idi. Təxminən bir 20 gün, 25 gün bundan qabaq daha çox bu məsələ müzakirə olunurdu. Görünür, izlər tutaq ki, hansısa çox yuxarı pillələr apardığından və kimlərinsə cavab vermək məqamı yetişdiyindən, öz xalqına bu barədə izahat vermək istəyindən məhz narahat olublar, əndişələniblər və belə qərara gəliblər ki, topu bizim tərəfə atsınlar. Bəli, mən buna başqa izah tapa bilmirəm.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tacikistan prezidenti ölkəmizə gəlir. Ticarət gəmiləri vuruldu. Təmsilçimiz dünya ikincisi oldu. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos prezidenti ilə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin tarixində ilk yüksək səviyyəli səfərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşün prezidentlərin görüşü zamanı qəbul edilən birgə bəyanatın Azərbaycan-Laos əlaqələrinin inkişafına mühüm impuls verəcəyi qeyd olunub. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos prezidenti Yanardağ Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Təbiət Qorğunu ziyarət edib. Burada Ali Qonağa qoruq barədə ətraflı məlumat verilib, sonda qarşılıqlı hədiyələr təqdim edilib. Bütün Qafqazın şeyxi Allahşükür Paşazadə dövlət məktəblərində vahid geyim formasının tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə hicab məsələsinin siyasiləşdirilməsi və bu mövzuda narazılıqların qarşı durmaya çevrilməsindən narahatlığını ifadə edib. O, Real televiziyasına ekskluziv müsahibəsində bildirib ki, bu cür müzakirələrdən dövlətə və dövlətçiliyə qarşı istifadə edilməsi yol verilməzdir.
2: İnsan dövlətdən bəzi tələbləri eləyir, o tələb daha çox qarşı durma gətirir. Tələblərin də forması var, bir axsaqqal kimi tələblər ola bilər, amma ixtişaş salmaq və məktəblərdəki çağırış eləmək, insanların məktəbə getməsin, oxumağa getməsin, balaca uşaqlar oxumasınlar, tədrisdən bunları saxlamaq, bu çox böyük günah məsələdir və bu olmaz. Mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə bu məsələdə Təhsil Nazirliyi və məktəblərin özündə pedagoji cəmiyyət orada var, həm valideynlərlə birlikdə. Bu insanlar yığışıb bir fikirlə gələ bilərlər və bu şəkildə öz fikirlərini dövlətə çatdıra bilərlər. Bunu istəyirik. Sülh yolu ilə bu məsələni həll eləmək imkanı var, amma zorla dövlətdən heç bir şey ala bilməyəcəklər. Bu adamlar ancaq məğlubiyyətə məruzdurlar və onlar heç vaxt bunu eləyə bilməzlər.
1: Tacikistan prezidenti İmomali Rəhmon Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci sammitində iştirak edəcək, o artıq ölkəmizə yola düşüb. Hörmüz boğazında iki ticarət gəmisi ayrı-ayrı insidentlər zamanı naməlum mərmilərlə vurulub, insidentlər zamanı gəmilər cüzi zərər görüb, xəsarət alan olmayıb və hərəkətlərini təhlükəsiz şəkildə davam etdiriblər. ABŞ-nin Las Vegas şəhərində güləş üzrə U23 dünya çempionatında Yunan-Roma güləşi üzrə ilk medalçılar müəyyənləşib. Təmsilçimiz Elmir Əliyev finalda Qazaxıstanlı Aybek Aytbeklovla güləşib. Rəqibinə 4-12 hesabı ilə məğlub olan güləşçimiz gümüş medalı boynundan asıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
11: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 44 qəpik, 100 rubl 2 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərilayt markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 2,85% azalaraq 127,87 dollar olub. ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı xam neftinin futureləri 0,49% artaraq bir barelə görə 106,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti də 0,51% artaraq 94,62 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX MT birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 1,19% artaraq 3,32 dollar təşkil edib. New York'un COMEX MT birjasında qızılın 1 troy unsiyasının üzrə 0,27% artaraq 4,188,5 dollara bərabər olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,5% artaraq 59,56 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

0: Dövlət olmağımızda və kifayət qədər nümunəvi tolerant ölkə olmağımızda, tolerant xalq olmağımızdadır. Çünki o aqressiyanı ki biz görürük, o aqressiyanın əslində özü ifşadır. Yəni biz əslində gəlin konteksti belə qoyaq.
1: Gəlin daha konkret danışaq.
0: Danışaq.
1: Biz o hücumda nə var sualını verib içindən şirin quşu çıxacağını gözləməyək də. Mənim adlarını çəkdiyim ölkələrin içərisində biri İran İslam Respublikasıdır. Biri də Türkiyədir. İran İslam Respublikasının bu hadisələrdə biz iştirakını necə görürük? Rəhbərlik olaraq deməyə ixtiyarım yoxdur, çünki əlimdə argumentim yoxdur, amma üslub çox maraqlıdır. Məsələn, mənim 1988-ci ildə Azadlıq meydanında dediyim belə bir şuar var idi ki, 100 minlərlə insanla bərabər dilimizə gətirirdik. Biz ölərik, meydanı tərk etmərik, biz ölərik, meydanı tərk etmərik. Həmin şuarda meydan sözü hicaba dəyişib olub, biz ölərik, hicabı tərk etmərik. Və burada artıq oradakı mərsiyələr, oradakı növhələr, oradakı çağırışlar, oradakı manera bizə nəyi xatırladır? Məhz İran üsulunu, İran İslam Respublikasının, deməli, hərbi əməliyyatlara Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail başlamamışdan qabaqki dövrünü. Yadınızdadır, sonra küçələrə qızlar çıxırdılar, ondan qabaq hətta bir neçə ay ondan qabaq hicaba etiraz edən qızlar çıxırdılar. Nə qədər insanların orada darağacan asılmaq vasitəsində edam olduğunu biz şahid olduq. Yəni, həmin o insanlar ki, biz orada görürdük İran İslam Respublikasının ərazisində, Tehranın küçələrində, nə bilim İsfahanda, digər yerlərdə falan. Mən indi üslub etibarilə burada baş verənlərin də müəyyən mənada bir suyunun yaxud qanın bir damcısını ora çəkdiyini görürəm. Türkiyə isə açıq mətnlə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışır. Erdoğanın müşaviri, soyadı nədir onun?
0: Oktay Saral.
1: Saral.
0: Baş müşavir Oktay Saral.
1: Baş müşavir Oktay Saral. Azərbaycan haqqında elə danışır ki, elə bil ki biz necə deyim, elə bil ki Kipr haqqında danışır. Kuzey Kıbrıs haqqında danışır. Bu bizim ölkədir. Bizim respublikadır. Bu bizim vətəndaşlardır. Biz istəyirik ki, sabah uşaqlar böyüsün və Azərbaycan dövlətinin keşiyini dayansın. Bayaqları misal çəkdiyim kimi, Cıdır düzü və ya şəhidlik zirvəsinə ucalan insanların atalarının yerini tutsun. 44 filmində körpə uşaq var idi orada. O çox maraqlı bir zənciri göstərdi bizə. Yəqin ki, çıxışı yadınızdadır. Başladı ki, mənim babam 1-ci Qarabağ müharibəsində vuruşub, şəhid olub. Atam 2-ci Qarabağ müharibəsində vuruşub. Mən isə bu filmdə çəkilmişəm. O isə o deməkdir ki, mən də bugün burada vuruşuram. Onlara isə lazımdır ki, onların törətdiyi, yaratdığı övladçıqlar süd analarından dünyaya gətirdikləri, hələ o südün də halal olduğunu biz bilmirik, təbii ki, də halal deyil. Onların məhz Azərbaycan bayaqları dediyim kimi qələbəsinə dırnaq arası alternativ məğlubiyyət Azərbaycanı yaratmasında iştirak eləsinlər. Məsələ burada heç onda deyil ki, biz nümunəviyik, yoxsa qeyri-nümunəviyik, söhbət burada nümunəvidən getmir. Söhbət burada ona gedir ki, biz müstəqilik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti dəfələrlə bunu elan eləyib ki, heç kəs bizə diktə eləyə bilməz, öz iradəsini bizə ilk növbədə diktə eləyə bilməz, bizə yaşamağı öyrədə bilməz. Axırıncı dəfə yenə Azərbaycan partiyasının qurultayında isə hətta biraz da xəlqi dildə belə dedi ki, heç kim bizim işimizə burnu soxmasın. Təxminən bax belə. Və bu birinci dəfə deyildi. Milli Məclisdə prezident İlham Əliyev danışanda bir dəfə də bildirmişdi ki, heç kəs bizim işimizə qarışa bilməz, heç kəs bizlə ultimatum tonunda danışa bilməz. 2020-ci ildə də belə sözlər demişdi, 2021-də də belə demişdi, 2022-də də elə bir çıxışı yoxdur ki, prezidentin. O çıxışda Azərbaycan Respublikasının müstəqil iradəsi hansı bir şəkildə başqa bir kontekstdə izah olunsun. Həmişə müstəqillik, ərazi bütövlüyü, dövlət suverenliyi Azərbaycan Respublikası prezidentinin dəmir yumruğunun sinonimi olub. Başqa cürdə ola bilməzdi və deyil. Biz bəzən unuduruq, çox təəssüf ki, komfort bəzən unutdurur. Məsələn, mənim yadımdadır, Prezident İlham Əliyev 2020-ci ildə Azərbaycan döyüşçülərinin müsadirə etdiyi silahlarla bağlı onun verdiyi məlumat əsasında Azərtac xəbər yaymışdı. Biz o xəbər vermişdik. Nə qədər dron götürülüb, nə qədər özüyeriyən qorxu götürülüb, nə qədər sursat harada məhv olunub. Bütün bunlar hamısı bax, bugün ərən olunmuşdu. 6 il bundan qabağın bax, bugünü. Biz unuduruq. Yəni, komfort unutdurur. 44 filmində isə bir mesaj var idi. Heç vaxt heç kəsi unutmaq olmaz. Ona görə şəhid anaları oradan müraciət elədilər ki, şəhidlərimizi unutmağa qoymuyor. Vahim ana da bunu dedi, digər analar da bunu dedi. 44 filmin də çağırışları bundan ibarət idi. Mən, bilirsiniz, bu hadisələrdə daha çox prosesin içində iştirak eləməyə vadar olunmuş uşaqlara acıyıram. körpə-körpə uşaqlara acıyıram.

0: Bu adamların o balaları uşaqlıqdan məhrum eləmək kimi bir hissi, bir ixtiyarı yoxdur, bir hüququ yoxdur. Mən uşaqa bilmirəm, ata, ana, öz balasını necə gələcək Əfqan, gələcək Suriya, gələcək İraq, gələcək Yəmən balası timsalında böyütsün. Axı, biz onları göstərmişik, biz o uşaqların gələcəyini göstərmişik. Bizim xüsusi müxbirimiz Vəfa Həmzeyevanın filmlərində Azərbaycandan məhz elə belə barmaqarası buta dalıcan, xoşbaxtlıq ardıca gedib əsir düşən Azərbaycan qadınlarının müsahibələrini elə bizim efrimizdə nə qədər vermişik biz? Necə bədbaxt olublar onlar? Bugün elə uşaqları onların dil bilməzliyindən, məsumluğundan istifadə edib necə öz gələcəyini məhkum eləməyə, sövq eləməyə, vadar eləmək olar? Məhkum eləməyə, sövq eləməyə, vadar eləməyə. Mən bəlkə biraz mürəkkəb danışıram, bəlkə nələrisə daha sərt deməliyəm, bilmirəm. Mən çalışıram ki, bu saat mənim danışığından sonra hansısa bir ata, hansısa bir ana öz uşağının başını açsın və desin ki, qızım, sən sabahları get, birinci sinifdə oxuyursan, ikinci də oxuyursan, üçüncü də oxuyursan, get, əzbərlədiyin bir şeiridir. Heç olmasa ana şeirinidir, heç olmasa vətən şeirinidir. Sənin vətənin Azərbaycandır, sən kosmopolit deyilsən. Sənin yaşadığın his səni vətən ola bilməz. Və səni bu dünyaya ona görə gətirmişik ki, sən gələcəkdə 44 filminin başqa qəhrəmanlarını dünyaya gətirəsən. Mən 2-3 gündən qabaq elə öz müəllif elişimdə bildirdim ki, düşmənlərin əsas niyyəti indi Azərbaycanın gələcəyini, Azərbaycanın qadınlarının timsalında, gələcək anaların timsalında məhv eləməkdir. Hətta orada mən bir Azərbaycan əleyhinə cinayət işlətməkdə axtarışda olan Ələmdarı və Qənimət Zahidi onların dialoqunu da misal çəkdi.
1: Bəli.
0: Orada belə bir dialoq var idi. Əgər filan Respublika ilə Azərbaycan arasında dava olacağı təqdirdə, filan deyəndə ki, İranla Azərbaycan arasında dava olanda Azərbaycanlı kimin tərəfində olmalıdır? Ələmdar fikirləşir və cavab verir ki, heç birini. Bax, bu adamlar onu hazırlayırlar ki, Azərbaycan vətəndaşları sabah Azərbaycan uğrunda vuruşda iştirak eləməsinlər. Ona görə onlar deyirdilər ki, Qarabağ İslam ərazisidir. Ona görə onlar Azərbaycanın vətəndaşlığını yox, müsəlman imanlığını qabardırlar. Ona görə ki, sabahları bu insanlar Fələstindəki kimi məkansız olsunlar. Başların üstündə müstəqil dövlətin tavanı olmasın, amma hansısa bir ölkənin gətirdiyi balaca-balaca kəlləklərdə, qazanlarda, tənçələrdə, xonçalarda iftar yeməkləri ilə xoşbaxt olsunlar. Onlar sevinsinlər ki, şükür Allaha, ya vasiyəl məğfirətini xfirli, mən orucumu açdım, mənə gətirilmiş bu mərcu sufunu da yedim, Xudavənd aləm sənə çox şükür. Bax, mən İstanbulda, neçə il bundan qabaq idi, ay Allah, bir Suriyalı gördüm, qaçıb gəlmişdi ora. Qaçıb gəlmişdi ora və biz ona müsahibə elədik. Bəlkə də realın arxivindən tapmaq olar onu. Bilirsiniz kim idi o? Suriyanın kosmonavtının, Sovet İttifaqı qəhrəmanının oğluydu. O gəlib İstanbulda çadırda qalırdı. Və biz onunla danışanda Suriyada, Dəməşqdə yaşadığı günləri xiffətlə xatırlayırdı. Amma onun yanındakılar mərcu supu içmişdilər, mərcu şorbası içmişdilər və xoşbaxt idilər. Amma o xoşbaxt deyildi. Çünki o vaxtında Suriyanın ən şərəfli vətəndaşlarından biri olmuşdu. Bugün Azərbaycan Respublikasının hətta ən adi vətəndaşı, ən adi insanı belə dünyanın ən xoşbaxt insanıdır. Çünki onun başının üstündə Azərbaycan Respublikasının bayrağı var, başının üstündə Azərbaycan Respublikasının himni var və deyim sizə ki, bu saat dünyada neçə millət var ki, onların nəinki bayrağı, nəinki himni, heç muxtariyyatı belə yoxdur. Və bugün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından gələcəkdə Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan dövləti əleyhinə istifadə olunmaq üçün emal olunan yeni xilqət formatları təhlükəlidir. Biz bax buna qarşı olmalıyıq. Ona görə hər bir uşaqla işləmək lazımdır. Hər bir uşağa başa salmaq lazımdır ki, səni bu yollara salanlar heç də sənə xoşbaxtlıq arzulamırlar. Sənin bu saat hansısa musiqi effektləri ilə, hansısa əks-səda tonları ilə, bəzilərinin məlahətli səsi ilə irəli aparıldığın yer gələcək deyil əslində, keçmişdir. Və biz bir vaxtlar bununla mübarizə aparmışıq. Mən hər halda bugün bir daha əmin oldum. Xüsusilə bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşür Paşazadə bəyanat verəndə ki, bu bütün müsəlmanlar dövlət başçımızı yanındadır, bütün müsəlmanlar Azərbaycan dövlətçiliyinin yanındadır. Hətta şeyxin orada yaxşı bir sözü oldu ki, Azərbaycan dövləti var, məscid var. Çox ciddi bəyanatdır. Hicaba hörmət eləmək lazımdır. Qanuna isə riayət eləmək lazımdır və qanuna mütləq şəkildə və mütləq riayət eləmək lazımdır. Çünki məhz Azərbaycan vətəndaşı formalaşır həmin o qanun nəticəsində, qayda nəticəsində və bu gün biz Azərbaycan məktəblisini, Azərbaycan məktəblisini dünyəvi sivil sekulyar dövlətin vətəndaşı istiqamətində formalaşdırırıqsa ki, sabah Azərbaycan Respublikasının bayrağının qarşısında qürurla dayanacaq və o birisi vətəndaş hansı bayrağın yanında qürurla dayanacaq? Dayanacaqmı? Bax, bu paralelləri izah eləməliyik biz. Mən düşünürəm ki, biz bunu izah eləyəcəyik və artıq izah eləmişik. Mən bugün baxdım, məktəblərimizin əksəriyyətində yenə də dərslər həmişə olduğu kimi öz vaxtında başlayır, himnlə başlayır, hətta bayaqlara baxdım, bizdə şərhsizə də getdi və gördüm ki, açıq yerdə, məktəbin qabağında onlarla şagird Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini oxuyur. Bilirsiniz, mən heç bir dindarın xətrinə dəymək istəmirəm. Mənən ötürü himnin səsi, Azərbaycan dövlətinin himninin səsi, Azərbaycan Respublikasının bayrağının fonundakı himnin səsi müqəddəslər müqəddəsidir. Bir vaxtlar bizim məscidlərimizdə azan səslənmirdi. Nə Ağdamda, nə Şuşada, nə Zəngilanda, nə Cəbrayılda. Bugün işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə bütün məscidlərin minarələrində azan səsi gəlir. Dövlətimiz var deyin gəlir. Əgər dövlətimiz olmasa, o azanlar da olmayacaq. Deməli, himn dövlət nöqteyi nəzərdən yanaşanda Azərbaycan vətəndaşı üçün azandan döndü.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsrail prezidenti ölkəmizə səfərə gəldi. Paytaxtda Kəlağayı ilə yürüş keçirildi. Millimiz Avropa çempionatında yer tutdu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İsrail prezidenti İshak Herzog ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda İsrail prezidentini baş nazirin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Qeyd eləyək ki, Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov da ölkəmizə səfərə gəlib, onun təyyarəsi Bakıya eniş eləyib. Onlar Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak eləyəcəklər. Qeyd eləyək ki, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev və İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi də ölkəmizə gəlir, onlar da AQEM-in 7-ci samitində iştirak eləyəcəklər. Son günlər sosial şəbəkələrdə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı qaydalar müzakirə olunur. Məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi paylaşımlarda isə dəyişikliklər hicabın qadağan edilməsi kimi təqdim olunur. Reala müsahibə verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə də müzakirələrə münasibət bildirib.
2: Bu məsələ vacib məsələdir və bu məsələ dəfələrlə deyə bilərəm ki, bu dövrlərdə mənim Şeyxülislam olduğum dövrdə, hələ Sovet dövründə və sonraki dövrlərdə zaman-zaman bəzən ortaya gəlib və deyilib və növləri başqa formada, başqa şəkildə olub və xüsusən müstəqillikdən sonraki dövrdə bu tədrisin, məktəbin və münasibətlərin biraz daha çox yüksək dərəcədə olması üçün bəzi məsələlərə yeniliklər gətirildi və yeniliklər gətirildi. Və biz həmişə istəmişik ki, bu yeniliklər gələndə dini məsələlər orada unudulmasın. Buna baxmayaraq ki, din dövlətdən ayrıdır, məktəb də dindən ayrıdır. Biz dövlətin qərarına heç bir şey demək iqtidarında deyilik. Amma bir vətəndaş kimi fikrimizi deyə bilərik. Mən hələ bundan əvvəlki dövrlərdə hicab məsələsi ortaya gətirilir və hicabın müzakirə mövzusu olmadığını mən bəyan eləmişəm. Və bugün də onu deyirəm, təkrar edirəm. Hicab Allah Taalanın bizə göndərdiyi bir vacib məsələdir. Onun nə cür, necə və hansı yaşlarda onu müsəlmanlar istifadə eləməlidir. Onu fiqh alimləri müştəhidlər və onu çox gözəl bilirlər. Və məktəbli uniformasının olmasında orada hicab məsələsi yoxdur. Hicab yazılmıyor. Və Azərbaycanda hicab qadağa olunmasını mən heç yerdə görmürəm. Və mən onu başqa yerlərdə, necə bizim mədrəsələrimiz var, bizim dini tədris ocaqlarımız var. O, misal üçün onlarda mən öz gördüyümü deyirəm, yəni bizim təhsilinə məsələlərində insanlar hicablı və uşaqlar da hicablı şəkildə gəlirlər, tədris alırlar, edirlər. Amma dövlət məktəblərində bu məsələ qəbul olunub.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Paytaxtın mərkəzində bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kəlağayı ilə yürüşü keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağayıya marağı artırmaq, bu irsi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Qeyd eləyək ki, Kəlağayımız 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. İstanbul-Bakı avereysi ilə gələn vətəndaşımızın bagajında bəyan edilməyən 16036 ədəd dərman vasitəsi aşkarlanıb. Onların qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Araşdırma aparılır. İraqın şimalında Kərkük şəhəri yaxınlığında hərbi avtomobili hədəfə alan yol kənarına yerləşdirilmiş bomba partlayıb. Nəticədə briqada generalı və bir əskər ölüb. 17 yaşa dək oğlan boksçulardan ibarət millimiz Montenegro'da keçirilmiş Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub. Yığma buna 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal qazanmaqla nail olub. Millimiz oğlan və qızların ümumi komanda hesabında isə 4-cü yerdə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Express Keno'da uduşuna uduş katacaq yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-da şansını sına.
6: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İsrail prezident ölkəmizə səfərə gəldi. Paytaxtda Kəlağayı ilə yürüş keçirildi. Millimiz Avropa çempionatında yer tutdu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İsrail prezidenti İshak Herzog ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda İsrail prezidentini baş nazirin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov da ölkəmizə səfərə gəlib, onun təyyarəsi Bakıya eniş eləyib. Onlar Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev və İran Xarici İşlər nazirinin müavini Kazım Qəribabadi də ölkəmizə gəlir, onlar da AQEM-in 7-ci samitində iştirak edəcəklər. Son günlər sosial şəbəkələrdə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı qaydalar müzakirə olunur. Məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi paylaşımlarda isə dəyişikliklər hicabın qadağan edilməsi kimi təqdim olunur. Reala müsahibə verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükürpaşazadə də müzakirələrə münasibət bildirib.
2: Bu məsələ vacib məsələdir və bu məsələ dəfələrlə deyə bilərəm ki, bu dövrlərdə mənim Şeyxülislam olduğum dövrdə, hələ Sovet dövründə və sonraki dövrlərdə zaman-zaman bəzən ortaya gəlib və deyilib və növləri başqa formada, başqa şəkildə olub və xüsusən müstəqillikdən sonraki dövrdə bu tədrisin, məktəbin və münasibətlərin biraz daha çox yüksək dərəcədə olması üçün bəzi məsələlərə yeniliklər gətirildi və yeniliklər gətirildi. Və biz həmişə istəmişik ki, bu yeniliklər gələndə dini məsələlər orada unudulmasın. Buna baxmayaraq ki, din dövlətdən ayrıdır, məktəb də dindən ayrıdır. Biz dövlətin qərarına heç bir şey demək iqtidarında deyilik. Amma bir vətəndaş kimi öz fikrimizi deyə bilərik. Mən hələ bundan əvvəlki dövrlərdə hicab məsələsi gətirib, ortaya gətirilir və hicabın müzakirə mövzusu olmadığını mən bəyan eləmişəm. Və bugün də onu deyirəm, təkrar edirəm. Hicab Allah Təalanın bizə göndərdiyi bir vacibi məsələdir. Onun nə cür, necə və hansı yaşlarda onu müsəlmanlar istifadə eləməlidir. Onu fiqh alimləri müştəhidlər və onu çox gözəl bilirlər. Və məktəbli uniformasının olmasında orada hicab məsələsi yoxdur. Hicab yazılmıyor. Və Azərbaycanda hicab qadağa olunmasını mən heç yerdə görmürəm. Və mən onu başqa yerlərdə, necə bizim mədrəsələrimiz var, bizim dini tədris ocaqlarımız var. O, misal üçün onlarda mən öz gördüyümü deyirəm, yəni bizim təhsil mərsələrində insanlar hicablı və uşaqlar da hicablı şəkildə gəlirlər, tədris alırlar, edirlər. Amma dövlət məktəblərində bu məsələ qəbul olunub.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Paytaxtın mərkəzində bir qrup azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kəlağayı ilə yürüşü keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağayıya marağı artırmaq, bu irsi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Qeyd edək ki, Kəlağayımız 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. İstanbul-Bakı avireysi ilə gələn vətəndaşımızın bagajında bəyan edilməyən 16036 ədəd dərman vasitəsi aşkarlanıb. Onların qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Araşdırma aparılır. İraqın şimalında Kərkük şəhəri yaxınlığında hərbi avtomobili hədəfə alan yol kənarına yerləşdirilmiş bomba partlayıb. Nəticədə briqada generalı və bir əskər ölüb. 17 yaşadək oğlan boksçulardan ibarət millimiz Montenegro'da keçirilmiş Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub. Yığma buna 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal qazanmaqla nail olub. Millimiz oğlan və qızların ümumi komanda hesabında isə 4-cü yerdə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Nişan müəllim, mən sizin bazar günü təqdim etdiyiniz buraxılışa da baxdım və bu qənaətə gəlirik ki, bütün bu proseslər, yəni o beyin mərkəzləri, Anti-Azərbaycan beyin mərkəzləri əslində həm də Anti-Azərbaycan qüvvələri ilə birləşiblər. Çünki bu faktdan, bu hadisədən ən çox spekulyasiya eləyənlər deyilə onlar oldu. Yəni, bu bir, elə bilin ki, bu bir lakmus kimi üzə çıxardı bir daha Anti-Azərbaycan qüvvələrinin xəyanətini
1: dövlətə qarşı. Məsələ nə deyib? Burada məsələ heç də bir qrupun, iki qrupun xəyanətindən getməli, söhbət burada onunla deyil. Baxın, İstanbuldakı konsulluğun qabağında bir qrup etiraz aksiyası keçirdi. Sonra da bizə oradan-buradan daxil olan qeyri-rəsmi, yaxud yarım-rəsmi məlumatlarda bildirildi ki, bu dövlətin iradəsi deyil, bu Türk hökumətinin rəsmi mövqeyi deyil. İndi mən bir sual verirəm, hər halda mən jurnalistəm üçün mən də sual verməkdir də. Yaxşı, hesab eləyək ki, siz o adamların işinə qarışmırsınız və adamlar gəlib aksiya keçirdiblər. Bəs Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun tərəfdarlarının aksiyaları hanı?
0: Ha? Məntiqli sualdır.
1: Deməli, siz o mövzuda susursunuz. Bunlar o mövzuda danışır. Siz də o mövzuda susursunuz. Elə deyilsə, əksini sübut eləyin.
0: Deməli, razıdırlar.
1: Əksini sübut eləyin. Çıxın İstanbulda elə həmin konsulluğun qabağında, həmin o plakatlarla, həmin o şuarlarla və Ulu Öndər Heydəliyevdən həmin sualı gətirin. Bir millət, iki dövlət. Amma bir millət, iki fərqli dövlət, ayrı dövlət. Mən bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət olaraq maraq və mənafələrini bir Türkiyə vətəndaşının Türkiyə dövlətinin maraq və mənafələri ilə paralelində aşağı tutmuram. Mənim üçün Azərbaycan Türkiyə qədər, Türkiyədən də böyük dövlətdir. Türkiyə üçün necə ki, Azərbaycan bəlkə də Türkiyədən balaca dövlət. Bu mənim haqqımdır, mənim hüququmdur. Şəhidlər xiyabanımız var. Bir deyil, iki deyil. 1995-ci ilin mart hadisələrində Azərbaycanda hakimiyyəti devirmək, Heydərlivi devirmək istəyən qüvvələrin arxasında həm də Türkiyənin müəyyən dairələri dururdu. Altan Karamanoğlu var idi burada Azərbaycanda, Türkiyənin səfiri. Rəhmətli Ulu Öndər Heydər Əliyev onunla telefonla danışırdı ki, qiyamçılarla əlaqə yaratsın və qiyamçıların da Azərbaycanda əsas dayağı onlar idi. Mənim yadımdadır. Fərman Dəmirqol və Kənan Gürelin Azərbaycandan qaçılma prosesinin çəkilişlərini mənim tapşırığımdan müxbirimiz almışdı. Sərdar Azəri havalimanında. Həmin o Fərman Dəmirqolun müsahibəni. Amma Türkiyə heç vaxt özünün havalimanında Azərbaycana, Azərbaycandan Türkiyədə törətdiyi əmələ görə ekstradisiya olunan xain məsələsi ilə məşğul olmayıb. Çünki bizim belə bir xainimiz olmayıb. Biz Türkiyədə də dost olmuşuq, İlham Əliyevin dediyi kimi, biz onlar kimi deyilik. Biz ümumiyyətlə bacarmırıq sədaqətsizliyi. Mən təbii ki, Türkiyə dövlətindən danışmıram mütəvlükə. Türkiyə, Azərbaycan müttəfiqdir. Onları bayaq 44 filmində misal çəkdiyim kimi sevgi birləşdirir. Amma gərək Türkiyədə elə eləsin ki, bizim işimizdə şübhə yaranmasın. Biz, məşhur bir sözü var idi Nazım Hikmətin. O deyirdi ki, sevgi şübhədən yıxılır. Böyük şairdir Nazım. Çox böyük şairdir. Onun məşhur bir şeiri də var idi. Anadolu'da bir şəhər, şəhərin içində bir kənd, kəndin içində bir ev, evin içində bir şeytan, ay səni tükazman, tükazman. Anadolu ölkədir, şəhər Anadolu'nun bir şəhəridir, şəhərin içində bir kənd, kəndin içində bir ev, evin içində bir insan, insanın içində bir şeytan, şeytan tükazmandır. Yəni, bir neçə misranın içində şeytanı tapmaq Nazım Hikmət kimi ulu şairlərin işi olub. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, Türkiyə öz içindəki şeytanı tapmalıdır. O yeri gələndə şeytanı daşlamaqdan ötürü buradan Kəbəyə getməməlidir. Elə orada daşlamalıdır və təkrar eləyirəm. Mən bir vətəndaşam, kifayət qədər yaşı keçmiş vətəndaşam, dünyanın altını da üstünü də görmüş bir vətəndaşam. Məni inandırmaq çox asandır. Sadəcə olaraq inandırmaqdan ötürü bir Azərbaycan vətəndaşını, bir jurnalisti, Şahini, Kamranı çıxmaq lazımdır elə İstanbulun səfirliyinin qabağında. Ora çıxan etiraz aksiyasında iştirak edən insanların sayına

0: 10 dəfə artıq, 20 dəfə artıq Azərbaycan bayraqlarına çıxmaq bir demək lazımdır ki, Azərbaycan biz sənənik. Bax, məsələ burasındadır. Təkrar edirəm, Azərbaycan Respublikasının nə Türkiyə ilə, nə İranla bir problemi var. Biz öz işimizi yerinə getiririk. Biz Qəhrəmanmaraşlı şəhər salırıq. Zəlzələdə evini, işini itirmiş insanlara yardım edirik.
1: Biz ocaq yaradırıq.
0: Biz orada işləmişik. Zəlzələ vaxtı mən və Ramin Yaqubov. Biz işləmişik orada. Yadımdadır, ən axırıncı biz oranı tərk eləmişik, bütün hamı gedəndən sonra. Bizdən, səhv eləmirəmsə, biraz qabaq İsrail çıxmışdı. Biz tərk eləmişik ən axırda. Oradakı uşaqların velosipedinə qədər alıb vermişik. Orada atasını, anasını, evin eşiyini itirmiş uşaqlar var idi. Mənim yadımdan çıxmır heç vaxt o. O uşaqların içərisində də bir bacı, bir qardaş var idi. O bir bacı, bir qardaşın yadından çıxarmaqdan ötürü ki, sənə hansı faciə gözləyib, sən ata da itirmişsən, ana da itirmişsən, bacı da, qardaş da, ikisi qalıblar. O uşaqlara yelləncəyi alıb vermişdi Azərbaycan tərəfi. Və uşaqlar o yelləncəyi də gülə-gülə, sevinə-sevinə yellənirdilər. Bax, o bəxtəvərliyi Azərbaycan bir faciəvi ailənin timsalında onlara yaşadıb. Bizə minnət yoxdur, biz minnət eləmirik. Biz müttəfiq olaraq bu işləri görməliydik və gördük. Elə yanğın vaxtı da.
1: Zəlzələ vaxtı.
0: Elə zəlzələdən danışırdım, Qəhrəmanmaraş zəlzələ idi. Yanğın vaxtı da. Və əgər biz kiminsə ölkəsində yanğının söndürülməsində iştirak eləyiriksə, kimsə Azərbaycanda yanğın yaratmaq, yanğın ocaqları yaratmaq haqqında fikirləşməməlidir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Özbekistan prezidenti ölkəmizə gəldi. Paytaxtda Kəlağa ilə yürüş keçirildi. UEFA Çempionlar Liqasında növbəti qarşılaşmalar baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev və Qırğız prezidenti Sadır Japarov ölkəmizə səfərə gəliblər. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda onları Başnaziri Mavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Dövlət başçıları Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşündə iştirak edəcəklər. Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manetlə görüşüb. Söhbət zamanı Manetin rəsmi səfərinin ikitərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb. Səfərin Azərbaycan-Kamboca dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi üçün yeni imkanlar açacağı bildirilib. Görüşdə həmçinin ticarət, iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, energetika, nəqliyyat, logistika kimi məsələlər müzakirə olunub. Ölkəmizə səfər eləyən Qırğızıstan nümayəndə heyəti xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-mayor Ələkbər Cahangirovla görüşüb. Burada ölkəmizin və Qırğızıstanın xüsusi təyinatlı qüvvələri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə nəzər yetirilib. Paytaxtın mərkəzində bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kəlağa ilə yürüşü keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağaya marağı artırmaq, bu irsi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Qeyd eləyək ki, Kəlağayımız 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Günün ilk dueli 20:45-də LASK və Liverpool arasında baş tutacaq. Sözü gedən maç Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Saat 23:00-da isə futbol sevərləri daha 3 maraqlı qarşılaşma gözləyir. Roma-Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City-PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa-Fenerbahçe maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qayıdanlar Klubu ilə davam edir. Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. 14 oktyabr tarixi, saat 7-yə 7 dəqiqə keçdir. Siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bizim klubun daimi üzvlərini ürəkdən salamlayıram. Yeni qoşulanlar da varsa bizim kluba xoş gəlmisiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Yaxın 2 saat ərzində sizi Real 107 FM-də ən yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə 2 saat bir yol gözləyir və bu müddət ərzində ümid edirəm ki, darıxmayacaqsınız, günün yorğunluğunu bir kənara atıb, bizimlə bərabər yol qət edib, yaxşı əhval ruhiyə əldə edəcəksiniz. Aparıcınız Kazım Sübandır, saat 8-ə kimi bərabər günün ən aktual və yeni xəbərləri haqqında mən sizə bir az sonra məlumat verəcəm. Saatın ilk mahnısı olaraq Tünzali Ağayvadan hədiyə mahnısına qulaşsınız. Davamında Tarkan oxusun, unut beni söyləsin Real 107 FM-də. Xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Tarkan və onun ifasında Unut beni mahnısına qulaq asınız, hörmətli dinləyəcəyimiz. Sizə çatdıracağım xəbərlər var. Bugünün aktual xəbərlərindən məlumatınız olacaq. Oktyabrın 14-ü, yəni bugün İçəri şəhərdəki Qız Qalasından başlayan Kəlağayı yürüşü Fəvvarələr Meydanı və Bakı Bulvarı istiqamətində davam edib. Milli geyimlərdə olan iştirakçılar şəhər sakinlərinin və turistlərin diqqətini cəlb ediblər. Buna bir flashmob da deyə bilərik. Məqsəd Azərbaycan qadınlarının ənənəvi baş örtüyü olan Kəlağayının təbliğ edir. 44 filmi kinoteatrlara gəlir, hörmətli dinləyicilərimiz. Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığına həsr olunan bədii filmin premyerası oktyabrın 12-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçirilib. Ekran əsərində müasir texnologiyalardan da istifadə olunub. Görmə imkanları məhdud tamaşaçılar üçün isə xüsusi təsvirli şərh versiyası hazırlanıb. Filmin sabahdan ölkə kinoteatrlarında nümayişi də başlayır. Azərbaycan musiqisi Türkiyədə səslənir. Türkiyənin Iğdır şəhərində Azərbaycan İncəsənət Həftəsi keçirilib. Tədbirdə Gülyanaq Məmmədova, İlkin Dövlətov, Elgün Quliyev və başqaları çıxış ediblər. Zəngəzur rəqs ansamblı isə milli rəqslərimiz də proqrama bir az daha maraq qatıb. Ənənəvi geyimlər və müasir ornamentlər də nümayiş olunub konsert boyunca və tamaşaçılar da sözü gedən Azərbaycan İncəsənət Həftəsindən məmnun ayrılıblar. Davam edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Planet Zoo oktyabrın 14-də, yəni bugün kompüter və konsollar üçün satışa çıxarılması nəzərdə tutulan oyunlar sırasındadır. Oyunçular öz zooparklarını qururlar, heyvanlar üçün yaşayış mühiti yaradır və onların qayğısına qalırlar. Yeni versiyada akvariumlar və quşlar üçün xüsusi məkanlar kimi imkanlar da ön plana çıxır. Maraqlı bir oyundur. Məncə bunu təkcə az yaşlar deyil, həm də eyni zamanda hörmətli dinləyəcəyimiz elə biz də oynaya bilərik. Çünki öz-özündə ideya çox maraqlıdır. Öz zooparkını qurursan, maraqlı oyundur. Süni intellekt reklam dünyasını dəyişəcək. 2026-2030-cu illər üzrə proqnozu əsasən qlobal əyləncə və media sektorunun gəlirlərinin 2030-cu ilədək 4,2 trilyon dollara çatacağı gözlənilir. Süni intellektin köməyi ilə hər istifadəçinin maraqlarına uyğun reklamların hazırlanması əsas artım istiqamətlərindən biri kimi göstərilir və bu, sosial şəbəkələrdə gördüyümüz reklamların niyə getdikcə daha fərqli xarakter aldığını izah edən maraqlı bir mövzudur deyə düşünürəm. Hələlik bu qədər, hörmətli dinləyəcəyimiz. Birazdan mən sizə hər gün olduğu kimi Bakının müxtəlif məkanlarından danışıram. Bugünsə, hörmətli dinləyəcəyimiz, mən sizə Bakının elə küçəsi var ki, oradan keçəndə sadəcə bir ünvandan keçmirik. Əslində, biz şəhərimizin, gözəl Bakımızın tarixinə bir daha səyahət etmiş oluruq. Bugün İstiqlaliyyət küçəsindən danışacağım, hörmətli dinləyəcəyimiz. Birazdan eşidəcəksiniz. Hələliksə növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, gəlin Dilara Kazımovanı dinləyək. Tez gəl mahnısı hal-hazırda Real 107 FM-də davamında reklamların vaxtıdır.

0: İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Reklamlardan sonra Aygün Kazımova oxuduğu hörməti dinləyəcəyimiz Real 107 FM-də axşamınız bir daha xeyir olsun. İndi mən sizə bayaq anons etdiyim xəbəri tam ətraflı çatdırmaq istəyirəm. Biz yay mövsümündə sizə Azərbaycanımızın bir-birindən gözəl bölgələri haqqında məlumat verdik ki, yolunuz o bölgələrə düşərsə, sizə çatdırdığımız məlumatlardan faydalanasınız. Orada mətbəxi, gəzməli, görməli yerləri haqqında daha məlumatlı olasınız deyə hörməti dinləyəcəyimiz. Amma artıq yay mövsümü bitdi, ona görə mən belə fikirləşdim ki, gəlin gözəl Bakımızı biraz daha sizinlə yaxından tanış edim və indi sizə Bakımızın ən gözəl küçələrindən biri olan İstiqlaliyyət küçəsi haqqında danışmaq istəyirəm və düşünürəm ki, bizim şəhərimizin, Bakımızın elə küçələri var ki, onlardan keçərkən sadəcə bir ünvandan digərinə getmirik, əslində şəhərin tarixinə səyahət etmiş oluruq. İstiqlaliyyət küçəsi də məhz belə küçələrdən biridir, Bakının tarixi küçələrindən biri. Mərkəzində, Bakının mərkəzində yerləşən İstiqlaliyyət küçəsi tarixi binaları, memarlıq nümunələri və mədəni məkanları ilə xüsusilə seçilir. Küçə əvvəllər Nikolayevskaya adlanıb. Burada 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində tikilmiş Bakının keçmişini özündə əks etdirən çoxsaylı binalar var. Küçənin ən diqqət çəkən tikililərindən biri İsmailiyyə sarayıdır. Ağ daşdan inşa edilən bu bina özünə məxsus memarlığı ilə seçilir və Ağa Musa Nağıyevin sifarişi ilə oğlu İsmailin xatirəsinə tikilib. Burada həm də hörmətli dinləyicilərimiz hazırda Əlyazmalar İnstitutu fəaliyyət göstərir. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Keçmiş Qızlar Məktəbi. Bundan əlavə hörmətli dinləyicilərimiz küçənin digər görməli yerləri sırasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tarixi binası, möhtəşəm binası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tarixi tədris binası və yaxınlıqdakı Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası da var. Əlavə olaraq qeyd edim ki, küçə boyunca və yaxın ərazidə Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli və Sabir bağı, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası bunu söylədi, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, İçəri şəhərinin tarixi qala divarları və müxtəlif tarixi memarlıq nümunələri var. Küçənin həm memarlıq həvəskarları, həm də şəhərin keçmişi ilə maraqlananlar üçün diqqətə layiq bir məkan olduğunu düşünürük və burada gəzərkən Bakının müxtəlif dövrlərinə aid memarlıq üsullarını da bir arada görmək mümkündür, hörmətli dinləyicilərimiz. İstiqlaliyyət küçəsi haqqında çox danışa bilərəm sizə, amma ən maraqlılarını seçdim və çatdırmış olduğum nəzərinizə. Bəlkə indi kimsə bizi dinləyənlər arasında məhz bax indi oradan keçir. Yeri gəlmişkən indi mənə xəbər verdilər ki, Bakıda hal-hazırda çox dəhşətli bir tıxac var. Yolunuz açıq olsun, hörməti dinləyəcəyimiz. Bizi dinləyin, yaxşı mahnılara qulaq asın. Bəlkə bu tıxacın yaratdığı gərginliyi səslənən bu gözəl musiqilər bir kənara qoya biləcək. Əminəm ki, madam ki İstiqlaliyyət küçəsindən danışdım və madam ki İstiqlaliyyət küçəsi Bakımızda yerləşir, gəlin Bakı haqqında mahnıya qulaq asaq, oxuyur Abbas Bağırov.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Biz reklam fasiləsindən sonra Ajda Pekandan Affetməm Asla Səni mahnısına qulaq astınıq. Astıq hörməti dinləyəcəyimiz bərabərimiz davam edir. Deməli, İspan rəssamı Salvador Dalinin sürrealist əsərlərini rəqəmsal texnologiyalarla birləşdirən Dahinin zehninə səyahət sərgisini təqdim edir. Oktyabr ayının 22-sində ziyarətçiləri virtual və artılmış reallıq, iri proyeksiyalar və fərqli vizual təcrübələri gözləyir. Artıq gördüyünüz kimi, hörməti dinləyicilərimiz, rəsim əsərləri rəqəmsal texnologiyalarla da uyğunlaşır və təqdim olunur. Bir xəbərim də var. Oktyabrın 12-si və 15-də Fransanın Cannes şəhərində keçirilən tədbirdə Türkiyə istehsalı seriallar beynəlxalq alıcılara təqdim olunur. Məqsəd Türkiyə seriallarının xarici bazardakı yayım imkanlarını genişləndirməkdir.

Samsung şirkəti ArtWeek sərgisində rəqəmsal sənət əsərlərini xüsusi ekran texnologiyaları ilə nümayiş etdirir. Layihə texnologiyanın evdə incəsənət təcrübəsini necə dəyişə biləcəyini göstərir. Sərgi noyabrın 8-nə kimi davam edəcək. Türkiyənin Samsun şəhərində yaşayan orta məktəb şagirdi Poyraz Onat Coşğun və qardaşı Pars Onat Coşğun görmə məhdudiyyətli şəxslərin marketlərdə müstəqil alış-veriş etməsinə kömək edən Gözümsün adlı süni intellekt tətbiqi hazırlayıblar. Layihə 3-cü yerə layiq görülüb Texnofest 2026-da və yaxın günlərdə artıq insanlar bunları öz şəxsi proqram təminatlarından yükləyə biləcəklər. Gözümsün adlı süni intellekt tətbiq maraqlıdır. Saat 7-yə qalır, 15 dəqiqə hörmətli dinləyicilərimiz. Biz biraz sonra növbəti reklam blokuna ayrılırıq, amma reklamlardan öncə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Davamında isə xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışını həmkarım Ülviyədən işləyəcəksiniz. Xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları bizdən alın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli Az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürə bilər. Ona göre de Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların her zaman qorunsun.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş verən proseslərdə kənar qüvvələrin təsiri var, Şeyxülislam danışdı. Küveytlə ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq genişləndiriləcək. İran dağılma təhlükəsindən sovuşdu, Sepah rəsmisindən açıqlama. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan lideri Emomali Rahmon ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda dövlət başçılarını Başnazirin Mavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Onlar Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşündə iştirak edəcəklər. Bütün Qafqazın şeyxi Allah Şükür Paşazadə dövlət məktəblərində vahid geyim formasının tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə hicab məsələsinin siyasiləşdirilməsi və bu mövzuda narazılıqların qarşıdurmaya çevrilməsindən narahatlığını ifadə edib. O, Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, bu cür müzakirələrdən dövlətə və dövlətçiliyə qarşı istifadə edilməsi yol verilməzdir. Allah Şükür Paşazadə baş verən proseslərdə kənar qüvvələrin təsirinin olduğunu da iddia edib. O bildirib ki, narazılıqların ifadə olunmasının öz qaydaları var və problemlərin həlli üçün dialoqa üstünlük verilməlidir. Şeyxülislamın fikrincə məktəblərə çağırışlar eləyərək uşaqları dərsdən yayındırmaq və ixtişaş yaratmaq yol verilməzdir.
2: İnsan dövlətdən bəzi tələbləri eləyir, o tələb daha çox qarşıdurma gətirir. Tələblərin də forması var, bir axsaqqal kimi tələblər ola bilər, amma ixtişaş salmaq və məktəblərdəki çağırış eləmək, insanlar məktəbə getməsin, oxumağa getməsin, balaca uşaqlar oxumasınlar. Tədrisdən bunları saxlamaq, bu çox böyük günah məsələdir və bu olmaz. Mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə bu məsələdə Təhsil Nazirliyi və məktəblərin özündə pedagoji cəmiyyət orada var, həm valideynlərlə birlikdə. Bu insanlar yığışıb bir fikirlə gələ bilərlər və bu şəkildə öz fikirlərini dövlətə çatdıra bilərlər ki, bunu istəyirik. Sülh yolu ilə bu məsələni həll eləmək imkanı var, amma zorla dövlətdən heç bir şey ala bilməyəcəklər. Bu adamlar ancaq məğlubiyyətə məruzdurlar və onlar heç vaxt bunu eləyə bilməzlər.
1: Küveytin İnkişaf və Dayanıqlılıq üzrə Dövlət Naziri Rimel Fuleyçlə ölkəmizin səfiri Emil Kərimov görüşüblər. Onlar ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, torpaqların bərpası və ərzaq ticarəti sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Tərəflər kənd təsərrüfatı və torpaqların bərpası sahəsində təcrübə mübadiləsi, eləcə də iki ölkə arasında ərzaq məhsulları ilə ticarət həcminin artırılması imkanlarını nəzərdən keçiriblər. ABŞ-nin İrana qarşı müharibəsi formasına görə dünya müharibəsi adlandırılmasa da, bir çox ölkə onun nəticələrini dünya müharibəsi səviyyəsində qiymətləndirir. Bunu Sepahın komandanının mavini Yadullah Cəvani deyib. O iddia edib ki, İran ölkənin dağılması ilə nəticələnə biləcək qəfil hərbi hücum təhlükəsi mərhələsini artıq geridə qoyub. Döyüşün nəticəsi mütləq düşmənin ilkin hesablamalarına uyğun olmayacaq. Silahlı qüvvələr hazır vəziyyətdədir və düşmənin istənilən ciddi reaksiya və sarsıdıcı cavabla qarşılanacaq deyə Cəvani əlavə edib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Günün ilk dueli 20:45-də LASK və Liverpool arasında baş tutacaq. Sözü gedən maç Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Saat 23:00-da isə futbol sevərləri daha 3 maraqlı qarşılaşma gözləyir. Roma-Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City-PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa-Fənərbaxçə maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.
3: İş saatı bitdi.
4: Evə qayıdanlar, hazırsınız?
5: Onda Real FM-i açın.
4: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Və bugün 14 oktyabr tarixidir, həftənin 3-cü günüdür. Hamınıza xoş gün arzulayıram, xoş axşamlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu saatin əvvəlində də sizə çatdıracağım maraqlı xəbərlərim var. Belə ki, Rusiyanın Interfax agentliyi xəbər verir ki, gülməli heyvan fotoları müsabiqəsinin finalçıları artıq açıqlanıb və hal-hazırda Interfax-ın mədəniyyət bölməsində bu finalçılarla bağlı bir fotolent hal-hazırda diqqət çəkməkdədir. Onlara belə bir tapşırıq verilib ki, vəhşi heyvanların sanki insan kimi mimikalar göstərdiyi fotoları çəksinlər və onlar da bu fotoları çəkiblər və ortaya çox maraqlı və əyləncəli görüntülər çıxıb, hörmətli dinləyicilərimiz. Davam edirik. Rusiyanın yenə mədəniyyət xəbərlərində dünya şöhrətli rejissor Tarantino'nun ilk teatr quruluşunun 2027-ci ilin yazında Londonda West End səhnəsində nümayiş etdirilməsinin planlaşdırdığı bildirilir. Tarantino'nun dünya kinosuna bəxş etdiyi bir-birindən məşhur filmlər var. Kriminal Gret, Billi Öldürmək, bir zamanlar Hollywoodda filmlərlə tanınan rejissorun teatr səhnəsində necə işləyəcəyi isə doğrudan da maraq doğurur və bu onun teatrda ilk işidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik bu qədər. Birazdan yenə xəbərlərim olarsa sizə çatdıracağım, hörmətli dinləyəcəmiz, günün ən aktual xəbərləri və əlbəttə yaxşı mahnılar da öz yerində, elə o mahnılardan biri hal-hazırda Aşqımsın Mirkəlam oxuyur Real 107 FM-də. Xoş dinləmələr.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Express Keno'da uduşuna uduş katacak yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-da şansını sına.

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Paytaxt Bakıda saat 8-ə 27 dəqiqə işdir. 14 oktyabr tarixidir, hörmətli dinləyicilərimiz və sizə çatdıracağım yenə bir neçə günün ən aktual xəbərləri var. Facebook istifadəçiyə LinkedIn-i özü idarə etmə imkanı yaradacaq. Beləliklə, Meta şirkəti Facebook-da sənin alqoritmin adlı süni intellekt funksiyasını istifadəyə verir. İstifadəçilər adi sözlərlə hansı mövzulara daha çox, hansılara isə daha az baxmaq istədiklərini bildirə biləcəklər. Dəyişikliklər Lent və Reels tövsiyələrinə təsir edəcək və bu, sosial şəbəkə istifadəçilərinin illərdir şikayət etdiyi mən bunu niyə görürəm sualına yeni yanaşmadır. Davam edirik. Disney şirkəti süni intellekt personajları ilə bağlı yeni addım atır. Disney maliyyə çətinliyi yaşayan Charakter AI şirkətinin aktivlərini almaq üçün 20 milyon dollarlıq təklif hazırlayır. Charakter AI istifadəçilərə süni intellekt vasitəsilə müxtəlif personajlarla söhbət etmək imkanı verən platformadır və belə bir razılaşma baş tutarsa, əyləncə personajları ilə interaktiv söhbət texnologiyalarının inkişafına da təsir göstərə bilər. Dünya pop musiqisinin kralı Michael Jackson dünyasını dəyişsə də onun haqqında demək olar ki, hər gün mətbuatda yer alır və bu dəfə aldığımız məlumata görə Michael Jackson'ın 1993-cü ildə Super Bowl fasiləsindəki məşhur çıxışına həsr olunan bir film hazırlanır və ekran əsərinin 2027-ci ilin fevralında yayımlanması planlaşdırılır. Filmdə indiyədək nümayiş olunmamış kadrların yer alacağı bildirilir. Az öncə biz Michael Jackson'dan çox qəşəng bir mahnı qulaq asmışdıq. Ona görə də sabah bir də sizə Michael'dan qəşəng bir mahnı seçib səsləndirərəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizi dinləməyə davam edin, hər kəsə xoş axşamlar, yaxşı musiqilərlə sizi baş-başa buraxıram yenə də. Bizdə qalın, siz Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İsrail lideri ilə görüşdü. Paytaxtda Kəlağayı ilə yürüş keçirildi. 32 vətəndaşımız ölkəyə qaytarıldı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şri-Lankanın Xarici İşlər, Xarici Məşğulluq və Turizm Naziri Vicita Heratı qəbul edib. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin zirvə görüşünə dəvətə görə minnətdarlığını bildirən qonaq, bu mötəbər tədbirin Bakıda keçirilməsi, həmçinin ölkəmizin uğurlu sədrliyi münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik edib. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin AQM sədrliyi ilə əlaqədar qərarı dəstəklədikləri üçün üzv ölkələrə, həmçinin Şri-Lanka təşəkkürünü bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu ölkəmizin təşkilata uğurlu sədrliyinin, həmçinin Azərbaycana olan hörmət və etimadın göstəricisidir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vietnamın vitse-prezidenti Vo Thi An Xuan'la görüşüblər. Tərəflər iki ölkənin strateji tərəfdaşlığının inkişafını, iqtisadiyyat, energetika, nəqliyyat, turizm və investisiya sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Dövlət başçısının İsrail lideri İshak Herzog'la da görüşü olub. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərə, həmçinin beynəlxalq və regional gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qətərin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Tani ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda qonağı baş nazirin mavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. O, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak edəcək. Paytaxtın mərkəzində bir qrup azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kəlağayı ilə yürüşü keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağayıya marağı artırmaq, bu irsi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Qeyd eləyək ki, Kəlağayımız 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. 32 vətəndaşımız Almaniyadan geri qəbul edilib. Onların üzləşdikləri çətinlik və problemlərin operativ həlli, cəmiyyətə səmərəli, dayanıqlı sosial-iqtisadi reinteqrasiyası işinin təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Günün ilk dueli 20:45-də LASK və Liverpool arasında baş tutacaq. Sözü gedən maç Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Saat 23:00-də isə futbol sevərləri daha 3 maraqlı qarşılaşma gözləyir. Roma-Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City-PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa-Fenerbahçə maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İsrail lideri ilə görüşdü. Paytaxtda Kəlağayı ilə yürüş keçirildi. 32 vətəndaşımız ölkəyə qaytarıldı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şri Lankanın Xarici İşlər, Xarici Məşğulluq və Turizm Naziri Vicita Heratı qəbul edib. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin zirvə görüşünə dəvətə görə minnətdarlığını bildirən qonaq, bu mötəbər tədbirin Bakıda keçirilməsi, həmçinin ölkəmizin uğurlu sədrliyi münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik edib. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin AQM sədrliyi ilə əlaqədar qərarı dəstəklədikləri üçün üzv ölkələrə, həmçinin Şri Lanka Ankara'ya təşəkkürünü bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu ölkəmizin təşkilata uğurlu sədrliyinin həmçinin Azərbaycana olan hörmət və etimadın göstəricisidir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vyetnamın vitse-prezidenti Vo Thi Anh Xuanla görüşüblər. Tərəflər iki ölkənin strateji tərəfdaşlığının inkişafını, iqtisadiyyat, energetika, nəqliyyat, turizm və investisiya sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Dövlət başçısının İsrail lideri İshak Herzoqla da görüşü olub. Görüşdə ikitərəfli münasibətlərə, həmçinin beynəlxalq və regional gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qətərin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Tani ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda qonağı baş nazirin mavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. O, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak edəcək. Paytaxtın mərkəzində bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli başörtüyü Kəlağayı ilə yürüşü keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağayıya marağı artırmaq, bu irsi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Qeyd eləyək ki, Kəlağayımız 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. 32 vətəndaşımız Almaniyadan geri qəbul edilib. Onların üzləşdikləri çətinlik və problemlərin operativ həlli, cəmiyyətə səmərəli, dayanıqlı sosial-iqtisadi reinteqrasiyası işinin təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Günün ilk dueli 20:45-də LASK və Liverpool arasında baş tutacaq. Sözü gedən maç Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Saat 23:00-da isə futbol sevərləri daha 3 maraqlı qarşılaşma gözləyir. Roma-Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City-PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa-Fenerbahçe maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. OpenAI ChatGPT-nin istifadəçilərə yersiz yarınması və hər fikri qeyd şərtsiz təsdiqləməsi problemini aradan qaldırır. Yeni GPT-5 modelində bu cür halların sayı minimuma indirilib və ödənişli abunəçilərdə yersiz razılaşmalar 75% azalır. Yeniliyin məqsədi botun səhv iddiaları sorğulaması, daha obyektiv cavablar verməsi və doğruluq balansını qorumasıdır. Şirkət süni intellektin soyuq və ya aqressiv olmayacağını, sadəcə daha real dəstək göstərəcəyini bildirir. Meta WhatsApp-da mesajları əvvəlcədən planlaşdırmaq funksiyasını Android beta versiyasında sınaqdan keçirməyə başlayıb. Göndərmə düyməsini basıb saxlamaqla aktivləşən bu funksiya vasitəsilə mesajların çatdırılma vaxtını 10 dəqiqədən 2 həftəyə qədər öncədən təyin etmək mümkündür. Telefon internetə bağlı olmasa belə işləyən yenilik mətnlərlə yanaşı, foto, video və qrup söhbətlərini də dəstəkləyir. Təhlükəsizliyi başdan sona şifrələməklə qorunan bu funksiyanın yaxın həftələrdə hamı üçün istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Apple özünün ilk ağıllı ekranı olan HomeView cihazını təqdim edib. 7 düymlük sensor ekrana və A18 prosesoruna malik bu cihaz ev kameralarını izləyə, FaceTime zənglərinə və Siri AI ilə idarə etməyə imkan yaradır. İstifadəçini üzündən tanıyan ağıllı ekranın satış qiyməti $299 olaraq müəyyən edilib və noyabrın 13-də bazara çıxarılacaq. Süni intellekt məhdudiyyətlərinə görə bu yeni cihaz Avropa İttifaqı ölkələrində satılmayacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Prezident Özbekistan lideri ilə görüşdü. Türkiyəli nazir ölkəmizə gəldi. Lisan distant təhsilə səbəb oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Qeyd eləyək ki, Özbəkistan lideri paytaxtımızda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci samitində iştirak eləmək üçün ölkəmizdədir. Prezident İlham Əliyev Bəhreyn Krallığının Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Əl-Zəyanini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin və yüksək səviyyəli tərəfdaşlığın olduğunu vurğulayıb. Qonaq ölkəmizin AQM sədrliyinin uzadılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırıb. Ölkəmizin bu təşkilata yüksək səviyyədə sədrlik etdiyini deyib. Dövlət başçısı Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yini qəbul edib. Görüşdə iki ölkənin strateji tərəfdaşlığının inkişafı, iqtisadi ticarət əlaqələri və investisiya imkanları müzakirə olunub. Tərəflər orta dəhliz, bir kəmər, bir yol layihəsi, bərpa olunan enerji və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə də toxunublar. Wang Yi Çinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan ölkəmizdə səfərdədir. Nazir Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov tərəfindən qarşılanıb. Hakan Fidan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təmsil edəcəyi Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci samitində iştirak edəcək. Türkiyənin İstanbul şəhərində leysana görə yolları su basıb, nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, sıxlıq yaranıb. Bundan yanaşı, İstanbulda əlverişsiz hava şəraitinə görə sabah əyani tədris dayandırılacaq, dərslər distant formada keçiriləcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Saat 23:00-da futbol sevərləri daha 3 maraqlı qarşılaşma gözləyir. Roma-Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City-PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa-Fenerbahçə maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Özbəkistan lideri ilə görüşdü. Türkiyəli nazir ölkəmizə gəldi. Lisan distant təhsilə səbəb oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb. Qeyd eləyək ki, Özbəkistan lideri paytaxtımızda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci samitində iştirak eləmək üçün ölkəmizdədir. Prezident İlham Əliyev Bəhreyn Krallığının Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Əl-Zəyanini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin və yüksək səviyyəli tərəfdaşlığın olduğunu vurğulayıb. Qonaq ölkəmizin AQM sədrliyinin uzadılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırıb. Ölkəmizin bu təşkilata yüksək səviyyədə sədrlik etdiyini deyib. Dövlət başçısı Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yini qəbul edib. Görüşdə iki ölkənin strateji tərəfdaşlığının inkişafı, iqtisadi ticarət əlaqələri və investisiya imkanları müzakirə olunub. Tərəflər orta dəhliz, bir kəmər, bir yol layihəsi, bərpa olunan enerji və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə də toxunublar. Wang Yi Çinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan ölkəmizdə səfərdədir. Nazir Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov tərəfindən qarşılanıb. Hakan Fidan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təmsil edəcəyi Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci samitində iştirak eləyəcək. Türkiyənin İstanbul şəhərində leysana görə yolları su basıb, nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, sıxlıq yaranıb. Bununla yanaşı, İstanbulda əlverişsiz hava şəraitinə görə sabah əyani tədris dayandırılacaq, dərslər distant formada keçiriləcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Saat 23:00-da futbol sevərləri daha 3 maraqlı qarşılaşma gözləyir. Roma Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa Fenerbahçe maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. Transformerlər filminin ulduzu Megan Fox eksklüziv kontentlər paylaşacağı pullu platformasını istifadəyə verib. Aktrisanın həm də şəri olduğu resurs açılışdan dərhal sonra istifadəçi axınına dözməyərək

sinemalarda nümayişə girəcək. Layihə kinosevərlərə qrupun tarixini tam fərqli tərəflərdən göstərəcək, böyük bir kinematografik hadisə kimi təqdim olunur. Marvel studiyası Qisasçılar Qiyamət Günü filminin aktyor heyətini hələ də gizli saxlasa da, franşizanın əsas simalarından biri layihədə yer almayacağını artıq elan edib. Şahin Gözü obrazının ifaçısı Jeremy Renner növbəti blokbasterdə iştirak etməyəcəyini rəsmən təsdiqləyib. Radio Qalır.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Özbəkistan lideri ilə görüşdü. Paytaxtda Kalağa ilə yürüş keçirildi. Baş verən proseslərdə kənar qüvvələrin də təsiri var, Şeyxülislam danışdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanı həmkarı Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb. Qeyd eləyək ki, Özbəkistan lideri paytaxtımızda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci sammitində iştirak eləmək üçün ölkəmizdədir. Prezident İlham Əliyev Bəhreyn Krallığının Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Al-Zayanini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin və yüksək səviyyəli tərəfdaşlığın olduğunu vurğulayıb. Qonaq ölkəmizin AQM sədrliyinin uzadılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırıb. Ölkəmizin bu təşkilata yüksək səviyyədə sədrlik etdiyini deyib. Dövlət başçısının İsrail lideri İshak Herzog'la da görüşü olub. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərə, həmçinin beynəlxalq və regional gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bütün Qafqazın şeyxi Allahşükür Paşazadə dövlət məktəblərində vahid geyim formasının tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə hicab məsələsinin siyasiləşdirilməsi və bu mövzuda narazılıqların qarşı durmaya çevrilməsindən narahatlığını ifadə edib. O, Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, bu cür müzakirələrdən dövlətə və dövlətçiliyə qarşı istifadə edilməsi yol verilməzdir. Allahşükür Paşazadə baş verən proseslərdə kənar qüvvələrin təsirinin olduğunu da iddia eləyib. O bildirib ki, narazılıqların ifadə olunmasının öz qaydaları var və problemlərin həlli üçün dialoqa üstünlük verilməlidir. Şeyxülislamın fikrincə, məktəblərə çağırışlar eləyərək uşaqları dərsdən yayındırmaq və ixtişaş yaratmaq yol verilməzdir.
2: İnsan dövlətdən bəzi tələbləri eləyir, o tələb daha çox qarşıdurma gətirir. Tələblərin də forması var, bir axsaqqal kimi tələblər ola bilər, amma ixtişaş salmaq və məktəblərdəki çağırış eləmək, insanlar məktəbə getməsin, oxumağa getməsin, balaca uşaqlar oxumasınlar. Tədrisdən bunları saxlamaq, bu çox böyük günah məsələdir və bu olmaz. Mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə bu məsələdə Təhsil Nazirliyi və məktəblərin özündə pedagoji cəmiyyət orada var, həm valideynlərlə birlikdə. Bu insanlar yığışıb bir fikirlə gələ bilərlər və bu şəkildə öz fikirlərini dövlətə çatdıra bilərlər. Bunu istəyirik. Sülh yolu ilə bu məsələni həll eləmək imkanı var, amma zorla dövlətdən heç bir şey ala bilməyəcəklər. Bu adamlar ancaq məğlubiyyətə məruzdurlar və onlar heç vaxt bunu eləyə bilməzlər.
1: Davam edirik. Paytaxtın mərkəzində bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kəlağayı ilə yürüşü keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağayıya marağı artırmaq, bu irsi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Qeyd eləyək ki, Kəlağayımız 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Saat 23:00-da futbol sevərləri daha 3 qarşılaşma gözləyir. Roma-Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City-PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa-Fənərbaxçə maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Express Keno'da uduşuna uduş katacak yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-da şansını sına.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 ayədək taksitə çevirin. 60 günədək güzəş müddətindən yararlanın.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident Özbəkistan lideri ilə görüşdü. Paytaxtda Kalağayı ilə yürüş keçirildi. Baş verən proseslərdə kənar qüvvələrin də təsiri var, Şeyxülislam danışdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanı həmkarı Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb. Qeyd eləyək ki, Özbəkistan lideri paytaxtımızda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci sammitində iştirak eləmək üçün ölkəmizdədir. Prezident İlham Əliyev Bəhreyn Krallığının Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Al-Zayanini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin və yüksək səviyyəli tərəfdaşlığın olduğunu vurğulayıb. Qonaq ölkəmizin AQM sədrliyinin uzadılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırıb. Ölkəmizin bu təşkilata yüksək səviyyədə sədrlik etdiyini deyib. Dövlət başçısının İsrail lideri İshak Herzog'la da görüşü olub. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərə, həmçinin beynəlxalq və regional gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bütün Qafqazın şeyxi Allahşükür Paşazadə dövlət məktəblərində vahid geyim formasının tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə hicab məsələsinin siyasiləşdirilməsi və bu mövzuda narazılıqların qarşı durmaya çevrilməsindən narahatlığını ifadə edib. O, Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, bu cür müzakirələrdən dövlətə və dövlətçiliyə qarşı istifadə edilməsi yol verilməzdir. Allahşükür Paşazadə baş verən proseslərdə kənar qüvvələrin təsirinin olduğunu da iddia eləyib. O bildirib ki, narazılıqların ifadə olunmasının öz qaydaları var və problemlərin həlli üçün dialoqa üstünlük verilməlidir. Şeyxülislamın fikrincə, məktəblərə çağırışlar eləyərək uşaqları dərsdən yayındırmaq və ixtişaş yaratmaq yol verilməzdir.
2: İnsan dövlətdən bəzi tələbləri eləyir, o tələb daha çox qarşıdurma gətirir. Tələblərin də forması var, bir axsaqqal kimi tələblər ola bilər, amma ixtişaş salmaq və məktəblərdəki çağırış eləmək, insanlar məktəbə getməsin, oxumağa getməsin, balaca uşaqlar oxumasınlar. Tədrisdən bunları saxlamaq, bu çox böyük günah məsələdir və bu olmaz. Mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə bu məsələdə Təhsil Nazirliyi və məktəblərin özündə pedagoji cəmiyyət orada var, həm valideynlərlə birlikdə. Bu insanlar yığışıb bir fikirlə gələ bilərlər və bu şəkildə öz fikirlərini dövlətə çatdıra bilərlər. Bunu istəyirik. Sülh yolu ilə bu məsələni həll eləmək imkanı var, amma zorla dövlətdən heç bir şey ala bilməyəcəklər. Bu adamlar ancaq məğlubiyyətə məruzdurlar və onlar heç vaxt bunu eləyə bilməzlər.
1: Davam edirik. Paytaxtın mərkəzində bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kalağayı ilə yürüşü keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi milli geyimlərə, xüsusilə Kalağayıya marağı artırmaq, bu irsi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Qeyd eləyək ki, Kalağayımız 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Saat 23:00-da futbol sevərləri daha 3 qarşılaşma gözləyir. Roma-Real Madrid görüşü Sport TV-də, Manchester City-PSG qarşılaşması Sport TV 2-də, Aston Villa-Fənərbaxçə maçı isə TVNET Sport kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Məni yıxdı bu gediş. Eləsəm də sərsəniş. Həyata davam işim. Yox bir zərrə.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. OpenAI ChatGPT-nin istifadəçilərə yersiz yarınması və hər fikri qeyd şərtsiz təsdiqləməsi problemini aradan qaldırır. Yeni GPT-5 modelində bu cür halların sayı minimuma endirilib və ödənişli abunəçilərdə yersiz razılaşmalar 75% azalır. Yeniliyin məqsədi botun səhv iddiaları sorğulaması, daha obyektiv cavablar verməsi və doğruluq balansını qorumasıdır. Şirkət süni intellektin soyuq və ya aqressiv olmayacağını, sadəcə daha real dəstək göstərəcəyini bildirir. Meta WhatsApp-da mesajları əvvəlcədən planlaşdırmaq funksiyasını Android beta versiyasında sınaqdan keçirməyə başlayıb. Göndərmə düyməsini basıb saxlamaqla aktivləşən bu funksiya vasitəsilə mesajların çatdırılma vaxtını 10 dəqiqədən 2 həftəyə qədər öncədən təyin etmək mümkündür. Telefon internetə bağlı olmasa belə işləyən yenilik mətnlərlə yanaşı, foto, video və qrup söhbətlərini də dəstəkləyir. Təhlükəsizliyi başdan sona şifrələməklə qorunan bu funksiyanın yaxın həftələrdə hamı üçün istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Apple özünün ilk ağıllı ekranı olan HomeView cihazını təqdim edib. 7 düymlük sensor ekrana və A18 prosesoruna malik bu cihaz ev kameralarını izləyə, FaceTime zənglərinə və Siri AI ilə idarə etməyə imkan yaradır. İstifadəçini üzündən tanıyan ağıllı ekranın satış qiyməti $299 olaraq müəyyən edilib və noyabrın 13-də bazara çıxarılacaq. Süni intellekt məhdudiyyətlərinə görə bu yeni cihaz Avropa İttifaqı ölkələrində satılmayacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 ayədək taksitə çevirin. 60 günədək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 9.37 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

bir dəstə gül dərim sənə, o güllər verim sənə, boy toxunsun əlim sənə, istərsənmi, istərsənmi, bir dəstə gül

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.